0: nici nu ne mai ca la început.
1: Nu ne mai vorbim, spate-n spate dormim, tot așa ne trezim.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Furnizarea apei reci întreruptă pe mai multe străzi din sectoarele 1, 2 și 5 de mâine până vineri. Apanova anunță că se fac lucrări de modernizare. Între zonele afectate, Bulevardul Bucureștii Noi, Șoseaua Chitilei, șoselele Vergului și Ștefan cel Mare și Alea Livezilor. Întreruperile au loc etapizat între orele 9 și 17. Evaluarea blocului din Rahova distrus de explozia de anul trecut finalizată. Echipele specializate au verificat și apartamentele din cele 5 scări învecinate, au intrat în toate cele 240 de locuințe pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări, anunță Primăria Capitalei. A fost întocmit un raport ce va fi validat mâine, apoi autoritățile vor emite ordinul de începere a lucrărilor. Sterilizări gratuite pentru câinii cu stăpână în 3 localități din județul Ilfov luna aceasta. Echipele de la Protecția Animalelor merg mâine în Dobroiești, pe 25 și 28 septembrie în Clinceni, iar pe 29 în Pantelimon. Autoritățile reamintesc că sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună sunt obligatorii prin lege. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Românii stau în trafic în medie 53 de minute pe zi în drum spre serviciu. Suntem pe locul 6 în Europa, potrivit unui studiu preluat de Agerpres. Parcurg însă cea mai mică distanță în naveta zilnică în comparație cu ceilalți europeni. Alexandrei vine chiar acum cu amănunte.
1: Românii merg zilnic circa 17 km între casă și locul de muncă. Media europeană e de 45 de km. Cele mai lente deplasări sunt în zona București-Ilfov. Aici naveta dus-întorsă durează în medie 73 de minute. Deși distanța parcursă este de numai 16 km. În celelalte 7 regiuni de dezvoltare, durata medie a navetei variază între 43 și 49 de minute. În Europa, cele mai lungi deplasări sunt raportate în Belgia, unde angajații parcurg circa 64 de km dus întors și petrec 61 de minute pe drum. La polul opus al clasamentului, raportat la durată, se află Croația, cu 37 de km parcurși în 41 de minute.
0: Alexandrei. Sport acum, jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina a câștigat turneul US Open, ultimul de mare șlem al anului. Ea a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka în 3 seturi cu 6-4, 5-7, 6-2. Rybakina urcă astfel pe primul loc mondial. Este al 3-lea titlu de Grand Slam din carieră după cel de la Wimbledon din 2022 și de la Australian Open de anul acesta. Și Morecast anunță vreme în continuare răcoroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 18 și 28 de grade, cu cel mult 25 de grade în capitală. Ceva ploi trecătoare sunt posibile prin nordul, estul și centrul țării. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM.
2: Acasă,
3: în mașină,
2: la muncă,
3: la distracție,
2: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
4: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
9: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
8: Ce gătești bun azi?
9: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
8: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
1: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
13: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
12: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
13: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
12: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
14: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
15: Acum.

0: Pentru o, citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
5: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Vremea se menține instabilă astăzi cu ploi și temperaturi scăzute. De la ANM pentru Euronews, meteorologul Mihai Timu. Revenim cu Mihai Timu. Până atunci, românii stau în trafic în medie 53 de minute pe zi în drum spre serviciu. Suntem pe locul 6 în Europa, potrivit unui studiu preluat de Agerpres. Parcurcă însă cea mai mică distanță în naveta zilnică în comparație cu ceilalți europeni. Românii fac zilnic circa 17 km între casă și locul de muncă. Media europeană este de 45 de km. Cele mai lente deplasări sunt în zona București-Ilfov. Aici, naveta dus întors durează în medie 73 de minute, deși distanța parcursă este de numai 16 km. În celelalte 7 regiuni de dezvoltare, durata media navetei variază între 43 și 49 de minute. În Europa, cele mai lungi deplasări sunt raportate în Belgia, unde

0: Angajații parcurg circa 64 de kilometri dus-întors și petrec 61 de minute pe drum. La polul opus al clasamentului raportat la durată se află Croația cu 37 de kilometri parcurși în 41 de minute. Furnizarea apei reci întreruptă pe mai multe străzi din sectoarele 1, 2 și 5 de mâine până vineri. Apanova anunță că se fac lucrări de modernizare între zonele afectate Bulevardul București Noi, Șoseaua Chitilei, șoselele Vergului și Ștefan cel Mare și Alea Livezilor. Întreruperile au loc etapizat de la 9 dimineața la 17. Evaluarea blocului din cartierul Rahova, distrus de explozia de anul trecut, este gata. Echipele specializate au verificat și apartamentele din cele 5 scări învecinate. Au intrat în toate cele 270 de locuințe pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări, anunță Primăria Capitalei. A fost întocmit un raport ce va fi validat mâine. Apoi, autoritățile vor emite ordinul de începere a lucrărilor. Înscrierile în concursul Gospodăriile Sectorului 3 se încheie mâine. Asociațiile de proprietari pot câștiga între 5.300 și chiar 14.000 de lei. Banii pot fi folosiți, între altele, pentru hidroizolații, interfoane sau camere video. Comunitățile înscrise online vor fi evaluate pentru curățenie, spații verzi și desfințarea ghenelor de etaj. În total sunt alocați 500.000 de lei pentru modernizarea blocurilor. La sport, România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii. Echipajele noastre au cucerit 7 medalii de aur, 6 de argint și 4 de bronz. România ocupă primul loc alături de Grecia, potrivit Federației de Canotaj. Și revenim la datele meteo. ANM anunță că vremea se menține instabilă, meteorologul Mihai Timu.
1: Cam până marți, inclusiv ploi în general slabe cantitativ, strecătoare să mai apară cu o probabilitate mai mare nord, centru și est. Până marți rămânem cu temperaturile diurne în general sub normalul perioadei în mare parte din țară, adică maxime în marea lor majoritate între 18 și 27 de grade.
0: Începe Deschis dimineața!
2: Se aude tare.
3: Se vede și în cifre.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: Păi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina

0: Kiss FM.
1: Așa mergem noi, adică în pași de dans, pentru că dansul, dansul e normal la vârsta ta. Așa mea, și a ta, și a tuturor. Hai să începem un paș de dans această nouă săptămână. Știm, este luni dimineață, revenirea aia delicată cu... Mai spui, a, mai lasă-mă 5 minute.
2: Ce delicată.
1: Ai mai dai un, cum se numește, mă? De, așa, mai dai o dată, mai dai... Mă rog, până la urmă o să faci curaj și pleci. Știi ce mă motivează pe mine cel mai tare, nu?
2: Când zic... Turci.
1: Da, zic la 10 să termină, păi nu vin eu direct acasă și bag.
2: Să vezi ce plonjez în pad după aia la prânz.
1: Hai, bună dimineața, Cătălin Obrișan. Bună dimineața, Cristin. Bună dimineața, vă spune și Ciprian.
3: Cum știi că a început școala?
1: Cum?
3: Astăzi când începeam noi școala, ăștia bătrânii, purii,
2: chiar
3: nu ploua, îți lua măta.
1: Ba da?
3: Îți lua măta.
1: Ai dreptate.
3: Tot timpul pantofi buni. Și când dădeai să ieși cu ei afară, ploua. Și zicea, nu mai bine îți luam eu de toamnă.
1: Exact.
3: A, că ai zis tu să-ți iau de ăștia crem. Nu m-am crem, am dus la școală, ploua. Cum îți dai seama că a început școala? Azi a început.
2: Ia uite ce ceață e în București.
3: Bine, nici, uite, ceață, ploaie, începe școala.
1: Teoretic.
3: Teoretic.
1: Practic unii de prin octombrie, că atunci se trezesc.
3: Da. M-am găsit cu cineva care râdea de nebune. Zic, începe sâmbăta trecută și zic, unde luni începe școala. Buftin tărus, i-a dat sângele pe nas. Ce școală mă să încep? Toate clientele mele au plecat în Turcia cu copii. Să te dați cu școala, mă, oricum nu-i bună la nimic.
2: Cum, așa, în buza vacanței?
3: Poftim?
2: Da, așa, se pleacă.
1: Redea... Mai răcorică.
3: Nu, no, mi-a explicat de ce, a zis, s-a terminat ăla. Acum începem cu 3 septembrie, extra sezon. Deci cu cașcaval puțin, toată România a zis e plecată în Turcia, n-a început nicio școală. Într-adevăr, ați văzut ce liniște pe străzi?
1: Da,
3: și acum și cu următoarea strigare ar fi 1 octombrie, când vin și studenții, că nici azi nu e. Nu, mai ce școală?
2: Da, dar vine o vacanță repede în octombrie, deci se rezolvă.
3: Dau cuvântul de onoare că la o școală s-a început direct cu școala altfel. Pe cuvântul meu de onoare, vă zic după aia. A zis puternic că au început cu școala altfel, excursie direct.
2: Unde e?
1: Doamne.
3: Unde e? Niște copilași, bă, să lui deranjem din prima.
2: Auzi, și mișto e să fac o excursie la facultate ceva, știi? Hai să vedeți cum e la facultate.
1: Da, da.
2: Cu școala altfel.
1: Să știi ce mă așteaptă după liceu, da.
3: A zis și sărbătoare uriașă, Cipic. Iar ne-am chemat la muncă.
1: Este, mă. Dar nu v-am chemat eu. Ați venit voi de bună voie și ne chirizenim. Este înălțarea Sfintei Cruci în calendarul tău de pe peretele tău.
3: Părintele, dacă ne aude,
1: să ne zică și nouă.
3: Ce să ne mai zică Cipica dacă noi suntem aici? Când scrie clar acolo. Asta nu se coase, nu se astea, am înțeles.
2: E sărbătoare mare.
3: De muncă. Nu știi cum ce era la, acolo și eu jos la mitropolie? Când să fac stânga să intru cu alea așa pe
1: Unirii? Astăzi?
3: Păi când ce pică?
1: Doamne.
3: În loc să te duci, ești și păgân, mă, să vede.
1: Să ne zică părințelul care cum e treaba
3: astăzi. Ce să zică părințelul? Scrie ție unui păgân, ți-am dat un păgân, dă-mi un creștin, așa să zici. Mai du-te și tu, mai. Zici și tu, bă, băie, spune muzică astăzi.
1: Pune mai multă muzică.
3: E mai multă muzică. Nu, normal venim la muncă, muncim. Normal, mă, că plouă septembrie.
1: Cum, mă, n-ai.
2: Exact. Băgăși o enigma, o ceva.
1: Păi. Ia uite, oamenii s-au trezit. Neața, băi, vitaminelor. Hai la pește așa ca de zi de luni.
3: Uit,
1: ne zice
3: uit,
1: cineva, da?
3: Altceva, dar nu-l ajută nici pe oamenii ăștia, nu-l ajută nici ăsta cu vreme.
2: Pe frigul ăsta la pește.
3: Păi pe frigul ăsta.
1: Stefan din Belgia.
3: De ce credeți că e frig?
1: Să aveți o săptămână cu spor.
3: Vopseaua aia?
1: Mhm. Cristina, ai zis că ai mers la Braza?
2: Nu, n-am fost, dar îmi pare rău pentru...
3: S-a deschis, mă...
1: Te-a zis cineva că, uite...
3: S-a deschis, mă, aia... Jarteaua?
1: Încă nu știu, la că n-am ajuns.
3: Sâmbătă nu era.
1: Nu era, nu deci era deschis. Nu s-a deschis.
3: De nu s-a deschis Jarteaua.
1: Da. Ca să o treci prin Breaza, așa cum s-a zis. Pe scurtătură,
3: nu
1: părunci.
3: N-are bani, recesiune cu tare. Am plecat de pe la cheile grădiște insensiv, ver, sâmbătă dimineața, la orele 7. La 7:20, 7:30, când am ajuns în Predeal, era un convoi de 4-5-600 de mii de mașini în București care veneau spre munte. Bă, nene, la cât au plecat ea de dimineață?
2: Vineri a fost și accident, am impresia, chiar acolo în Predeal.
3: Da? A căzut lemnile alea și a blocat tot.
2: Exact.
3: Nu lemne, niște șine de tren avea ăla.
2: Traverse de tren. Da, traverse de tren și, mă rog, lemne.
1: Uite că tot îți doreai zi liberă astăzi.
3: Așa?
1: Am găsit în calendarul meu cu buze roșii.
3: Ia.
1: Zice așa că astăzi este ziua liberă a părinților. Așa scrie în calendar.
3: A părinților de copii sau a sfinților părinți?
1: A părinților de copii.
3: La mulți
1: special. Adică stai să-ți imaginezi.
3: Deci de două ori trebuia să venim la muncă și cu Sfânta Cruce și cu părinții. Îți bagi joc în continuu de noi.
1: Uite, aș avea o provocare pentru cei care abia acum s-au trezit la o guriță de asta de cafea, cum avem și noi aici, da?
3: Tu, am băut apă.
1: Da. Bună cafeluța.
3: Bună.
1: Am luat o guriță așa și pentru cei care încă n-au făcut lucrul ăsta.
2: Le-ai făcut poftă.
1: Da, pentru că este ziua liberă a părinților, am zis să vă punem o întrebare.
3: Ia.
1: Spre exemplu, să ne... E mai mult o provocare.
3: Așa.
1: Nu e întrebare. Spune-ne că ești părinte, fără să ne spui că ești părinte.
3: Eu...
1: Am zis și eu. Ding!
3: Hai, naibii ieși odată din baia aia, că ai zis că la fără 10 trebuie să plecăm, ești nebun, ești și 5. Păi de-aia are măta dreptate, mă, și moare de inimă tot timpul. De ce crezi că te ceartă măta tot timpul? O zi am rămas cu tine, te-a rugat frumos, mi-ai zis măta la 7 fără 10 să plecăm, ești și 5, ce ai prima oră?
2: 1 la 1, fix așa ai fost.
3: E bine, ce ai prima oră?
0: Deci, exact asta este.
3: Dar nu mai există respect. Păi noi cum să intrim, mă, după prăfă?
2: Mă, da, vouă,
3: dăm partea ilaltă. O, bă, că nu întârzi.
2: Vouă la părinți vă dau manual când deveniți părinți, că eu recunosc replicile, adică sunt aceleași.
3: Da, aveam cărticică din aia mică să punem murături, cum se zugrăvește și era și din aia așa, broșură cum...
2: din baie.
3: Din baie, da.
1: Așadar, zine că ești părinte, fără să ne spui că ești părinte. E și pentru părinte, Luca, să ne zică și... La 0722 20 60 20.
4: E deschis dimineața la Kiss FM.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
10: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy. Hey!

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un piculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Back to the hits.

0: day sau day day, hai, hai.
1: Let's go, let's go.
2: Și fata asta care cântă a zis let's go, let's,
1: let's go,
2: adică
1: let's
2: ce căuta Sfânta Luni la 7:26 la muncă?
1: Pe sistemul tulibu-libu-dauciu, da. Let's go, let's,
2: let's go.
1: Let's go,
0: let's go. Let's go, let's go, dar e 14 septembrie, nu uitați, noi suntem părit vechi, teoretic, acum ar fi sunat.
2: Azi începea școală.
0: Sunat clopoțel. Da, ăsta era.
2: Ia. Yeah. Dacă bine, aveai curent pe vremea aceea, dacă nu alerga unul cu un clopoțel. Voi ați prins când alerga unul cu un clopoțel? Nu era niciunul gras la 156, pentru că se închidea curentul non-stop pe vremea lui Ceau, ca să facem economie și să plătim toate datoriile. Și cu bucurie în suflet la elevul de serviciu alerga 3 etaje, parter plus.
1: Păi
3: se termina pauză până pe luat
2: atâta etaj. Alerga cu un clopoțel.
1: Elevul de serviciu, mare atenție.
2: Da, și noi ziceam o gerilă.
1: Da.
2: Că ăla alerga cu un clopoțel tot timpul. Zorgălă, zorgălă.
1: Nu se făcea pe rând, că picam fiecare.
2: Păi nu era pe zi.
1: Păi pe asta zic.
2: Dar nu era niciunul gras.
0: E, deci eu am prins totuși perioada în care s-a trecut la smart, adică a pus
2: avea
0: apă gen,
2: avea generator ceva.
1: Zau?
2: Da.
1: N-ai prins clonțopelul?
0: Asta de care ziceți voi că alerga cu clonțopelul, nu.
1: Păi Ciprian, suntem de aceeași vârstă, ești nebun?
0: Nu știu, la noi e...
2: Ci pică, dar alergam cu bucurie că știam că am plătit toate datoriile României. Alergam
1: da,
2: mai tare, parcă aveam aripi. Practic zburam, levitam, hop, călcam în loc.
1: Mai ales iarna, alergam pe scările exact. Alea când era și întuneric, că nu se dădea drumul. Da. Trebuia să spui două, chiar dacă vedeai, chiar dacă era chiom sau nu era chiom.
2: La mine a fost și aburea.
1: La mine s-a
2: burea. Când intrai să burea un zid în fața ochilor.
1: Ștergeam cu hârtia igienică, da. Și mirghel.
2: Da.
0: Ia stați puțin, ia rămâneți așa un pic acum, da,
2: suntem așa?
0: Perioada aia.
1: Da.
0: Și acum, adultul din tine, ce ar spune Corinei de atunci?
1: Vezi fata de treabă, da. Lasă-o, Doamne, iartă-mă de școală, că nu...
0: Așa,
1: nu,
0: bune,
1: nu, mă, cum a zis regilii, că școala e și ea bună la ceva?
2: Duceți-vă copii la școală, așa, că și școala este bună la ceva.
1: Brav, deci și școala este bună la ceva.
0: Asta îi spune tu Corinei de acum, da. În clasa da.
2: Și eu tot ca regilii, ea zice așa, măi, să ai în cap tot timpul cei 3 E,
1: așa,
2: ambiție, muncă, mentalitate.
0: În cazul ăsta e ambiție, nu e ambiție.
1: Ciprian, nu te mai băga tu peste rege.
0: Iertați-ne, da, corect, adică, ai dreptate.
1: A zis omul așa, așa rămâne.
0: Ne-am pornit la drum spunând că astăzi este ziua liberă a părinților. Cu alte cuvinte, ei, avem și noi ocazie bună, măcar o dată pe an, o zi liberă. E adevărat
1: și
0: că
1: cum
0: te
1: o
0: pui
1: sărbătorim?
0: Asta, fix aici am ajuns. Cum o sărbătorim? Că n-ai cum să-ți iei liber, că cineva trebuie să ducă totuși
1: poate copilașul la șoiul. Poate lui uitați la școală.
2: Da. E
1: dacă
2: clar,
1: e zi liberă...
2: Ce să-l mai iau dacă l-aduc și mâine?
1: Exact.
0: Da, pomă, de
2: ursica, dar merg.
0: Da. Ok, da.
2: Mă zici, ai luat altul, ești nebun. Păi îl dă mâine înapoi, oricum. Ne-l aduce și pe al nostru altul.
1: Corect, da.
0: Uite, ăsta e motiv pentru care am lansat o provocare într-o zi de luni, 14. Spune-ne că ești părinte, fără să ne spui că ești părinte. Și
1: e
0: chiar
1: frumos,
0: părințelul
1: da.
0: Nostru ne-a trimis un mesaj.
1: Ia,
0: părințelul
1: ia.
0: Nostru, atenție! Da,
1: da, ce întrebare i-am pus mai întâi ca să dăm context.
0: Spune-ne că ești părinte, fără să ne spui că ești părinte.
1: A, asta, așa.
0: Da. Da. E valabil chiar și pentru părinții.
2: Dumnealui a luat-o la propriu cu
1: de la
2: părintele.
1: Ia să-l ascultăm.
0: Și ce zice părințelul ia, ia. Nostru? Doamne ajută! Ia!
4: Mai spun copiii Batman și încerc să mă arunc de pe clopotniță.
1: Părinte,
2: cu tot respectul, bata e și îmbrăcat în țoalilele asemenea ninja, să nebunesc.
1: Dacă te vedem până acoperiș cu un ninja.
2: Nu, părinte, cu tot respectul, nu te urca niciodată într-o clopotniță, indiferent de situație.
1: Exact. Pune dascălul, părinte, nu te urca.
2: Păi nu, că și cu dascălul era când îl aruncau pe ăla, era băia
1: doi. Păi nu, dascălul l-arunca, sau cine l-arunca. Da.
0: Ia fii atent, uite întrebarea cum aveți, na, s-a lansat o altă
1: temă,
0: dilemă.
1: Da, da.
0: Ce se întâmplă dacă nu venea? Ce se întâmpla dacă nu venea elevul de serviciu? Cine suna de pauză?
1: Păi era întuneric.
2: Nu exista să nu vină, mă.
0: Nu?
1: Păi...
2: Întotdeauna, la fără 10, ăla pleca și lua având într-un capăt al coridorului și cu clopoțelul ăla trecea pe la toți.
1: Exact. Mm-hmm. Și nu era clopoțel, că trebuie să precizăm, era o clopotniță.
2: O clopotniță, avea părlită deci era... tot la biserică, un clopotul mic luaseră.
0: Talangă, o ceva, o...
2: La o văcuță.
1: Un elev care avea bunici la țară și se ducea cu vaca și o priponea, a luat talanga,
2: a luat talanga
1: de la
2: ce
1: o văcuță.
2: Frumos,
1: ce vrem, urmă,
2: da,
1: ce vorbești. Se închidea lumina la ora 6 în schimbul ălălalt.
2: De la porci venea lumina.
1: Da.
2: În clasă vine tutoar și învățătoare, zice copii, astăzi învățăm despre curentul electric. Care vine, să aprinde becul cu tare, să vedem de unde vine. Ionel, ridică mâna, Ionel, tu din ultima bancă, zice de la hidrocentrale. Să învârte apa, trece prin... Bravo, senzațional cu tare. Maricica din partea stângă, de la termocentrale. Minerii, sapă, scurmă, scurmă. Bulă din ultima bancă, întotdeauna zice de la porci. Bulă, ce tu tot intrezi să strigi bancul, să cutare. Tu ai fost atent la ora asta, ce să... Da. Păi cum? Uite, el a explicat apă, curent, termocentrale. Zice la tine, când ce s-a luat curentul aseară și tata era zis, iar a stis porcii ăștia curent.
5: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina

0: părinților, da. E ziua coloratului, mai apare ziua muntelui în România.
1: Că zici părintele colorat.
2: Să ne mai fi trimis un mesaj.
0: Și neapărat salutăm toți inginerii. Pentru că este ziua inginerului astăzi.
2: Nu pot să cred.
0: În România.
1: La mulți ani. Domn inginer, da, ce rugămintea la dea voastră, da. Cât sunt eu aici și o să nu dați drumul la turbii.
2: La mulți ani, Florin, cu această ocazie.
0: Da.
2: La
0: mulți ani,
2: Florin, da. Știe el care Florin.
1: Toate replicile din filmele cu Ceaușescu, cum era tovarășe inginer.
2: Tovarășe inginer, da.
1: Mamă, cum era.
3: Ce se întâmplă cu producția?
0: Exact. Mă, da, aveai o dilemă, aveai pe cine să întrebi.
1: Da.
0: Te duceai și spuneai tovarășe inginer.
1: Și toți șmecherii de la mine, din țețe meu, așa aveau pe ușă.
2: Ing, da, punct, fam, ing.
1: Ing, fam, ing.
2: Da,
1: fam, ing. Ești toți fam, ing.
2: Fam, ing.
0: Da. Fam, ing.
2: Eu m-am gândit să-mi pun și acum. Dar nu știu ce să zic exact, că n-are loc titlul
1: Inf.
2: Ăsta. Nu,
0: păi, tot.
2: Nu, zâna mea, stai puțin. Se punea bărbatul, ce e bărbatul, da. Femeia nu conta. Adică ce era doamna, ea nu. Deci nu pe mine.
1: Pe
2: da,
1: soțuc.
2: Pe soț. Dar soțuc. Cum să scriu acolo, de exemplu, fam, marketing, manager de ăsta, adică nu înțelege
1: trebuie
2: nimeni.
1: Trebuie pe trei rânduri.
2: Pe trei rânduri, trebuie să fac o plăcuță mai mare.
0: Da. Că azi, în zilele noastre,
2: da.
0: Cu cât ai o denumire de asta mai lungă, mai sofisticată,
2: exact.
0: Mai așa, cu atât pare
2: și
0: că într-adevăr...
2: Și pe care nu înțelege nimeni.
0: Exact.
2: Da.
1: Și dacă e smart 2, faci cu QR code, nu scrii nimic.
2: Bravo, Cătă, bravo!
1: Păi și el yes. Ai domnul pe toți.
0: Da.
1: Nu mai pui.
0: Păi asta e televiziunea viitorului, așa este. Deschizi un canal de televiziune și ai QR code-uri, ai în stânga pentru vreme, în mijloc, pentru film.
2: Da,
1: deja... Niște băieți senzaționali erau în The Sun acum vreo 15 ani, dăduseră drumul la treaba asta în cimitir.
0: Uh-huh.
1: În cimitirile englezești. Veneai la mormântul omului, scria aici așa de costică și în stânga QR code. A zis rupea, dar puteau să facă unul pe zi, că așa era pe atunci. Ăla din timpul vieții înregistrase tot, tu puneai QR code-ul și le zicea bine veni la mine la mormânt. Era umor pe treaba asta.
2: Doamne,
1: ce mai faci, mă, băiatul? Hai să-ți arătăm poze cu mine, cu noi când eram tineri și cu tare și spunea și vorbea cu tine. A zis că era omor, cumpărai englezi într-o dușmănie, dar puteau să facă unul singur pe zi, că era încastrat, nu era ca acum.
0: Da. Da.
1: Cu cutare, știi?
2: Voi ce care v-ați cumpărat deja garsoniere, vă puteți ocupa de acum.
0: Da, din timp, să luăm înregistrări de la radio. Asta, da. Vrei să asculti un podcast ale emisiunii?
1: Ce faci, bă, băiatul meu, te plitiți, bă, idee bună,
0: bravo. Ferește, da.
2: Frumos.
0: Hai să vedem ce zic totuși părinții. Ține că ești părinte, fără să ne spui direct că ești părinte, au venit câteva mesaje, vă mulțumim pentru ele. Și
1: dacă i-a lăsat copii, de-aia au venit puțin.
0: Neață.
4: Înțeleg că dacă e ziua părintelui, tanti Corinoica nu vine azi?
2: Tanti Corinoica nu poate să-și ia pauză niciodată, zâna mea, în sensul în care, spre deosebire de colegii mei, care, pe care probabil îi doare în bașcheți.
0: Asta era în sensul giratoriu, ai vrut
2: tanti
0: să zici.
2: Tanti Corina face dimineața pachetel descompus, pentru că nu se mai mănâncă sandwich obișnuit.
0: Te invită pe grupul ăla de pe Facebook? Că e un grup pe Facebook cu pachetele.
1: Îmi dai ca la firma aia de mobilă?
2: Da,
1: și îl asamblează el la uzină?
2: Da, da, păi dacă te duci e rușinos acum cu așa. Deci tanti Corina se spală, face sandvișuri, descompune sandvișuri practic, îl încălzește, ce rece așa. Tanti Corina trebuie să se și machieze, spreosebire de colegii ei, că uite, azi nu m-am machiat și nu mai m-am recunoscut.
1: Nici eu, nici Ciprian astăzi.
2: Nu m-au recunoscut, m-au ținut la ușă.
1: Eu
2: da, deci am venit.
1: Am ruj ușa cu mangent, n-am apucat.
2: Așa, și nu mai zic de altă.
5: Neața, vitaminelor, la noi cam așa stă treaba. Cât stai sub acoperișul meu, faci ce-ți spun eu. Zic cu sport.
0: Da. Mămică, deci vorba asta e.
2: Mă, da, voi ați auzit de trendul ăla cu emanciparea, nu știu cum se numește, cu emanciparea, că acum, de exemplu, dacă împlinește, mi se pare 14 ani, sau dacă e vreun avocat care cunoaște legea și ne poate ajuta, el se poate duce la tribunal, te poate da în judecată pe tine, părinte,
0: așa.
2: Că vrea să se întrețină singur și să nu mai ai tutela asupra lui, sau mă rog...
0: Păi și mai vine acasă, adică... Păi ce
2: Ciprian,
0: face? Am zis așa, pur și
2: pe
0: simt.
2: De altă parte, legea te obligă pe tine ca părinte să-l întreții și să-l susții până când are 18 ani. Deci e o chestie foarte dubioasă. Nu știu dacă la noi în România a ajuns emanciparea copilului, dar în alte state mai civilizate cică există.
1: Eram într-a 8-a la școala generală 156.
2: Te rog frumos, da.
1: Când vine profesoara de istorie râzând, nu că râdea, dumneai erau femei super serioase. Râdea de nebune așa, zis, mă, adică nu mai știu exact și numele colegului, adică îi știu pe toți colegii, dar nu știu cine a scos-o, a zis, mă, în mod normal, te lăsa în repetent sau corijent, cum se lăsa. Dar la când ai făcut să ne distrăm, zice așa, cine, era întrebare, cine l-a ucis pe Tudor Vladimirescu?
2: Așa.
1: Semnul întrebări. Și el a scris taxul. După principiu eu te-am făcut, eu te omor.
2: Da.
1: Și a zis, bă, în mod normal îți dădeam 2-1, dar la cât am râs în cancelarie pe vremea lui Ceau, eu te-am făcut, da, eu te omor. Taxul
2: la omor. Păi așa ne încurajau, mă.
1: Ce eterie că l-a aruncat într-o la Târgoviște.
0: N-are, mă, cum.
1: Bă, l-ați omorât la Târgoviște și pe domnul Tudorou. L-ați aruncat, da, într-o fântână.
2: Târgoviște e un oraș cu însemnătate, da, întâia capitala țării, da.
1: Bravo, mă rog.
2: Lasă așa, mă.
6: Deschis dimineața.

0: Momentele împreună se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Ca Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
1: 7:47 de minute, de parcă ar mai conta. Ba da, contează, pentru că este vorba despre mic dejun, în mod special. Nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape, cât micile gesturi. Tartina aia pufoasă, pregătită cu grijă, cu Almete, cafeaua caldă care te așteaptă pe masă, ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii și tu deschis dimineața, toată săptămâna asta, deschis la povești despre gesturile mici care te ung la suflet, mereu ca la început. Ce ai de făcut e să intri pe kissfm.ro și să ne scrii despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta. Poți câștiga 100 de euro de la Almete, crema de brânză pufoasă din ingrediente naturale, iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început.
2: Și ia uite și mesajul câștigător, zice așa: la noi în familie exista un obicei simplu, dar foarte drag mie, să ne așteptăm unii pe alții la masă. E un obicei pe care l-am moștenit din copilărie. Oricât de ocupați erau ai mei, masa era momentul în care ne strângeam cu toții și, pentru câteva minute, parcă nimic altceva nu mai conta. Anii au trecut, eu am crescut, mi-am făcut propria familie, dar obiceiul a rămas. Acum sunt eu cel care încearcă să-i adune pe toți la masă. Iar de când a apărut fetița noastră, momentele acestea au devenit și mai frumoase, cu povești, râsete, care pe jos, na, și multă gălăgie. Uneori mă mai uit la ea și îmi dau seama că un lucru atât de simplu a ajuns deja la a treia generație. Sper că într-o zi, când va avea și ea familie, ei să păstreze obiceiul să-l dea mai departe. Cred că asta e frumusețea familiei. Unele lucruri se schimbă cu timpul, dar cele care ne țin aproape ar trebui să rămână mereu ca la început. Frumos, rău de tot, Cătălinuș. Nu eu am câștigat. Așa îl cheamă Cătălin. S-a întâmplat pur și simplu. 100 de euro de la prietenii de la Almet.
1: Bravo!
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grija în familia ta. Acele gesturi care au rămas mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
13: Keep running!
6: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
14: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
15: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
16: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
17: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
16: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
17: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
16: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
18: Rămâi pe Kiss FM.
19: Urmează

0: Crește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e luni, DJ-i
9: problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24.

0: Ora 6:120, sunteți desigur pe singurul post de radio și numărul 1, de fapt, în România, pentru că numărul 1 la numărul 1 trage. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Găsit la știri. Breșa majoră de securitate la Revolut. Compania a căzut în capcana unor solicitări false ce ar fi venit din partea autorităților și a oferit datele sensibile ale clienților. A urmărit subiectul Alexandrei.
2: Revolut a confirmat că informații sensibile ale clienților au fost divulgate către o terță parte neautorizată după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un e-mail al unei agenții guvernamentale legitime. Au fost alertate toate autoritățile competente. Sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate, a precizat un purtător de cuvânt. Fișierele compromise includ data nașterii clienților, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon alături de copii ale documentelor de identitate. Revolut, cu sediul în Londra, are peste 80 de milioane de clienți la nivel mondial și își desfășoară activitatea ca bancă în peste 30 de țări.
1: Alexandrei. Palatul Cotroceni nuanțează declarația președintelui Nicu Șordan pe subiectul controverselor din jurul șefului SPP Lucian Pahonțu. Administrația prezidențială a transmis într-un răspuns pentru Hot News că verificarea lui Pahonțu ținea de CNSAS, nu de CSAT, care doar l-a propus la funcție. Cotroceniul transmite și că numirea din 2005, de pe vremea președintelui Traian Băsescu, a avut loc în conformitate cu regulile SPP. Reacția vine după ce jurnaliștii Recorder au scris că Pahonțu a participat cu trupele din fosta securitate la reprimarea violentă a protestatarilor, la Revoluție și Mineriadă. Șeful SPP a negat că ar fi făcut poliție politică, iar președintele Nicu Șordan a declarat atunci că nu vede justificate controversele. Permisul de conducere și talonul se scumpesc de mâine. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 de lei pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face și prin ghișeul.ro sau la automatele self-pay, anunță autoritățile. Salvamontiștii vin cu sfaturi pentru turiștii care se aventurează pe traseele dificile. Weekendul trecut un turist a murit după ce a căzut 200 de metri în munții Făgăraș. Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, la Euronews.
3: În primul rând, trebuie să nu plecăm pe munte singuri. Sunt foarte mulți turiști care abordează acest tip de drumeție montană. Există acum un nou dispozitiv care a apărut și în România și se poate cumpăra și nu este foarte scump, prin care lansezi un balon de SOS care rămâne undeva la

0: 30-40 de metri înălțime, este vizibil pe timp de noapte, luminează, iar ca o noutate trebuie să vă spunem că această nouă aplicație Salvamon, care probabil într-o lună, două, va fi funcțională, ne va permite să obținem și imagini de la fața locului.
1: Grupul turistului a fost recuperat de salvatorii montani după o operațiune dificilă. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține răcoroasă, astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. Ceva ploi trecătoare sunt așteptate prin nordul, estul și centrul țării. În capitală, cer variabil, ploi spre seară și o maximă de 25 de grade. La Kiss FM continuă, deschis dimineața!
2: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
3: Kiss FM.
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Kiss FM. Unde ești tu? E Kiss FM.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: Luați cu vitamina 3C, nu de alta, dar fix în perioada asta vezi că deja începe să strângă. 13-14 grăduțe dimineața.
2: Șosete puternică seară. Da,
3: să revine.
2: Ce vorbesc?
3: Să revine puternic.
2: Unde să revine?
3: 26 de grăduțe.
1: Păi da, dar 26 nu-i 36.
3: Mă, ce vrei, mă?
2: Ce? 36? Lasă așa.
1: Uite, asta apropo de vară, că ne-a zis părințelul, bine a zis, mă, bine a zis ce a zis, ia auzi.
4: Ar trebui specificat că domnul Cristin Bucur a fost uitat peste vară la Kiss FM, abandonat.
3: Așa este,
2: părinte, dar ne-am întors după el.
3: Ați văzut adică... filmul cu Tom Hanks când vorbește el cu migea aia, cu Wilson?
2: Exact.
3: El scapă singur de acolo, noi ne-am întors după el, a recuperat, a fost ca Robinson Crusoe el.
2: A scris SOS pe acoperiș, nu pe acoperișul radioului, da, și noi ne-am întors, părinte, deci n-avem ce să ne reproșăm.
3: Să părintele să se și călească, să nu stea tot timpul cu bătrân lângă el.
1: Am intrat,
3: plece din cuib.
1: Am intrat într-o nouă oră, e aceeași zi de luni, greu pentru toată lumea, într-adevăr, unde am pus cheile, mai lasă-mă 5 minute, hai că parcă nu mă ajunge astăzi, să găsesc cea mai bună scuză, poate n-ajung totuși la birou. Le știm pe toate pentru ziua de luni, 14 septembrie. Suntem în ora în care avem și concursul Bine Cunoscut Ai Cuvântul, vă puteți înscrie în continuare fie direct în aplicația Kiss FM sau pe site-ul nostru kissfm.ro. Avem și o rubrică interesantă.
3: Avem, dar știi ce se întâmplă, Cipică? Sunt și foarte multe știri care au umplut internetul zilele acestea, cel puțin în weekend. Exact. Ideea este în felul următor, s-a creat un precedent periculos, atât pot să spun.
2: Nu cred.
3: Instanța nu i-a admis resentimentele, dar un bărbat a zis, domnule, nu m-am căsătorit cu femeia visurilor mele, însă am investit foarte mult. Ce ați investit în ea? Păi tu ce am luat eu toate cadourile să mi le dea înapoi?
1: Ma.
3: Sau să-mi deie banii?
2: Ce țărănete!
3: Și s-a dus la instanță.
1: Detalii de la fata locului.
3: De la fata locului imediat, dar iată că s-a pornit pe un drum greșit.
2: Deci vorbim de cocleș.
3: Da, de la ei de Singapore, care vorba e Singapore.
2: Ce? Dacă Singapore. Și ea s-au stricat bucătările. Kiss FM.

0: bad memories.
1: Deschis dimineața.
2: O situație tensionată s-a petrecut în Singapore, dar că Singapore e de departe, obișnuit să ajunge la noi. Stați convins că se propagă valul de resentimente, tsunamiul de resentimente și ajunge și la noi. Noroc că instanța de la oamenii așa dă seama. Concret, ziare.ro spicuim. Un bărbat din Singapore a cerut în instanță să fie compensat pentru cadourile pe care le-a făcut fostei prietene în perioada când cei doi formau un cuplu. El avea trecut tot.
3: Aha.
2: Femeia susține că banii au fost acordați din dragoste. A zis, bă, stai puțin, și că bărbatul a asigurat-o că nu va dori să fie compensat. Nu știu, în alta curte a venit și a zis, băiatul, 460.000 de dolari. A investit ceva.
3: Aolo, zona mea.
2: Candela Gavar a încercat să o recupereze de la Felicia Lee. Concret, ca să nu mai lungim.
3: Te rog.
2: Ei mergea cu avionul?
3: Da.
2: Era director șmecher, executiv al unei companii de logistică. A cunoscut-o pe Felicia, însoțitoare de bord, în timpul unui zbor.
3: Aha.
2: A zis, adu-mi un carmolete, că mie mi-e frică, nu știu ce, o păturică în 2000. N-a umblat mult. Septembrie 2022, decembrie 2023. Un anișor. Dar investit
3: într-un
2: în ea,
3: anișor, bă, jumătate milion, frumos.
2: Deci ori era foarte potent, ori era foarte drăguț.
3: El era foarte potent. Mergem
2: okay,
3: pe varianta
2: mergem pe variant.
4: Financiar. Da.
2: Ei s-au despărțit când domnul Agarwal și-a dat seama că aia are o aventură. Păi stai, mă, tatu, eu bag în tine Costel Cașcaval și tu ce faci?
3: Da.
2: Îl cheltuiești cu altul? Nu, nu se poate. A intentat omul proces în martie 2024. La judecătoria zbremată aici întreg la minte. Deci, Mata versus doamna Felicia, ce scriem acolo? Vreau să recuperez toată suma pe care eu am băgat-o în această domnișoară. Deoarece nu a corespuns cu sentimentele mele, eu am băgat mălaiul ăsta crezând că o să facem o familie, nu am făcut nimic. Pe cum? Nu știu. Au zis, da, a venit doamna Lica, a chemat-o la bară și a zis, au fost cadouri oferite din dragoste și afecțiune. Ce afecțiune, mă?
3: Uh-huh.
2: Nicio afecțiune. Dovezile prezentate arată clar că reclamantul, fermecat de pârâtă, așa scrie, așa citesc, a copleșit-o cu cadouri scumpe în timpul relației lor.
3: Ea nu voia.
2: Ea nu voia. Ea... O mai lovea cu câte o mașină moale capului, cât un parfum scump.
4: O geantă.
2: Din păcate.
3: I-a aruncat cu șlapul după el și el nu mai contenea. Da,
2: exact.
3: Înțelegi?
2: I-a aruncat cu șlapul, el a aruncat cu parfumul.
3: Exact.
2: Scump. Din păcate, citezi de rechizitoriu, că nu ne bate în joc de știre. Din păcate, că relația lor s-a încheiat într-o notă neplăcută.
3: Da.
2: Domnul Agarwal a devenit plin de resentiment. Era ca avea ca bubilii pe el, ca herpes.
3: Da. Păi
2: resentimentele și a fost hotărât să o facă să plătească. Și a zis, păi ce să mai plătesc, mă, că am cheltuit? Ne. Eu am băgat în tine pe iubire.
3: Da.
2: În încheierea hotărârii sale scrise, judecătorul l-a citat pe dramaturgul englez, un băiat, nu știu să-l citesc, care a scris în tragedia satirică, cerul nu cunoaște furie precum dragostea transformată în ură, nici iadul o furie precum cea unei femei disprețuite. Băi, ce-au făcut ăia acolo?
3: Au făcut poezie, haiku din ăla, maiku.
2: Da, exact. Da. Și a zis, bă, uite care-i treaba. Instanța din Singapore, hai să ne calmăm puțin.
3: Uh-huh.
2: A respins acțiunile sale în instanță.
3: De ce?
2: Du-te, mă, a zis,
3: eu
2: mă,
3: sunt cu el aici. Mi s-a întâmplat și mie. Adică nu, unei prietene, pardon.
4: A, așa, bravo.
2: Bravo, da.
4: Luați așa un pic.
3: S-a întâmplat
2: tot
3: unei...
2: în Singapore era și prietena?
3: Nu, din București. Era o proastă din București și era mai tinerică ea, așa. Și tot așa s-a îndrăgostit ea.
2: Să mai poate judeca și retroactiv?
3: Retroactiv nu, că au trecut, s-a prescris, dar...
2: Că mă băgam avocat dacă era.
3: Nu,
2: judecător de ăsta ce trebuie, grefier măcar.
3: Nu, cătă, nu, s-a prescris. Ea era mai tânără și foarte proastă, mai proastă decât e acum. Și s-a combinat cu un băiat și băiatul era trecea printr-o perioadă foarte nasoală.
2: Era o
3: tristețe în sufletul lui. Și ea i-a plătit chiria, ea i-a luat televizor, i-a cumpărat acâmuri, i-a cumpărat masă.
2: Ai fost exact ca domnul Agarwal, deschid
3: ghilimele,
2: a dat dovadă de un comportament constant oferindu-i cadouri somptoase?
3: Dar nu neapărat cadouri, neapărat, ci investeam în locul în care mai stăteam și eu. Eu investeam.
2: Prietena.
3: Adică ea, prietena, da, care era
2: e
3: foarte...
2: ca Ștefan cel Mare, noi, Ștefan Voievod.
3: Da.
2: Exact.
3: Ea, prietena care era foarte proastă, nu ca cum ar fi mai...
2: Da.
3: Mă rog, a mai evoluat ea un pic așa, dar ca
2: mare
3: idee,
2: grijă. Deci
3: eu sunt
2: se poate
3: cu el.
2: Și invers, și
3: se
2: de la domniță spre domn.
3: Da. Mai ales
2: grijă.
3: Când el e suflet trist, când are ochi de motan, plâns, când n-are job, că e deprimat. Deci, în sfârșit, am auzit povestea asta, am o prietenă.
4: Dar pentru liniștea cuplului nu faci și asta?
3: Păi asta, pentru liniștea cuplului,
4: în viață. Unul e sus, altul jos, după care el se ridică.
3: Da, după aia, proastă, dar i-a cerut banii înapoi. Înțelegi? Pe chirie. Nu i-a mai cerut pe televizor, pe tacâmuri și pe din astea, dar... hai, prietene, banii pe chirie aia pe 6 luni, 7 luni, un an, dă-i înapoi.
2: Cum zicea și marele nostru poet Eminem.
3: Da.
2: Și în farmecul vieții nu credeam că-i tot aceea, de terazem de o umbră sau de crezi ce a zis femeie.
4: Frumos, frumos.
3: Punem o întrebare și la teleascultători?
4: Ce să mai...
3: Da, bună întrebare! Azi da, punem bune 0722 da, 20 60 20. În cazul în care sunteți team, cum îl cheamă pe ăsta, mă, Agariciu?
4: Agarbal.
3: Agariciu, team Agariciu, ziceți în cine ați investit? Eu sunt team Agariciu, da? Da?
4: Și v-ați luat ceapă. Investiția înapoi.
3: Da? Și dacă sunteți pe partea cealaltă, ceva ce n-ați vrut, n-ați dorit, ați primit și așa și și-a cerut hândrălău sau hândrăloaica cadourile înapoi.
4: Da, o cutie de aia de carton, da, ca de televizor.
2: Ce formă, exact, dacă a fost în cașcaval banii, dacă ai fost în produs, ia de bâncoace, exact, airfryer-ul ăsta.
3: Mai nasole,
2: ce mai
3: de
2: faci
3: exemplu,
2: tu cu airfryer-ul ăsta?
3: Știu cine, pe cineva care a oferit cuiva o intervenție chirurgicală la sâni. Cum să dai înapoi? Adică...
4: Regia, vă rog să afișați numărul.
3: 0722 20 60 20.
1: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu.

0: glazerată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
5: Keep running!
4: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.

0: și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
3: Rămâi pe chită.

0: prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Back to the hits.

0: Ia uite, în casa noastră nu mai e niciun pic de dragoste. La fix cu după
1: exact, piesa oh, exact. Doamne, doamne,
2: da, piesa mai sunt 460.000 de dolari, de euro. Nu mai e dragoste, dar banii sunt.
0: Piesa potrivită pentru știrea pe care ne-a oferit-o Cătălin Oprișa mai devreme. Ce ai zis că era? Ce nație?
2: Un bărbat din Singapore.
0: Singaporez.
2: S-a îndrăgostit de o...
1: Domnul Agarici, da?
0: No. Alo.
2: Agarval.
1: Da, așa.
2: Care avea cașcaval? Și-a zis, dovezile arată clar că reclamantul, fermecat de pârâtă.
1: Da, ferme. Da? Ea i-a făcut vrăj.
2: A copreșit-o cu cadouri scumpe în timpul relațiilor.
1: I-a făcut vrăj,
2: gata. Ce vrăj i-a mai făcut?
0: Poți scurpa repede înainte? Exact. Repede înainte s-au despărțit.
2: El dându-și seama că nu mai există relație între ei, a zis, în anul ăsta în care am băgat mălai în tine,
1: jumătate de meleon?
2: Că e sub formă de cașcaval, că e sub formă de produse, nu. Aia zis, nu-ți dau nimic pentru că mi le-a dat din dragoste. Din dragoste, hât, s-a dus la judecător. La judecător a zis, domn judecător, eu nu i-am dat, am crezut că facem o familie,
1: da,
2: investeam.
1: Dar de ce a crezut el asta?
2: Păi de ce investea ea?
1: De dragoste.
2: Cople fermecat de pârâtă.
0: E, și de aici a venit întrebarea Corinei.
1: Da. Mi s-a întâmplat și mie să fiu domnul Agarici, adică să fiu pix așa, papagaliță.
2: Și tu ai fost fermecat de pârât?
1: Da, eu am fost fermecată de pârât.
2: Da?
1: Da, și am investit.
2: Parat.
1: Da? Am plătit chiria săracu că era așa să-l salvez. Dar am fost, da, am
2: literă,
1: fost.
2: Dă-ne.
1: Ce?
2: Dă-ne nu. Prima
1: nu. Dar am fost și
2: ca la dat negru, literă.
1: Am fost și impostura cealaltă, recunosc. Am primit, dar nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea de el, dacă nu-mi plăcea,
0: bun,
1: nu-mi plăcea.
0: Și s-a lansat întrebarea în aer.
1: În ce dacă... postură v-ați aflat? El sau ea?
2: Da, dacă... verde de dai n-ai. Ia mai dă să vezi. Mai ai?
1: Exact.
2: Exact așa și aici. Nu?
3: Ne-am crescut cu melodia să-mi dai scrisorile înapoi. De acolo ce puteam învăța? Nu, frate, ți-am cumpărat. Când am plecat, l-am luat cu mine sau îmi dai banii înapoi. Dar ce? Eu... Nu, dragă, nu. Mămica ta să aibă grijă de tine. Am avut grijă de tine și ți-ai bătut joc de mine. Sunt Tim Ciuciulică ăla, sau cum îți cheamă.
0: Ciuciulică, mă.
1: Agarici. Tim Agarici.
0: Da, dar mai zice cineva. Am avut o iubită de care mă despărțeam în fiecare vară. Fiecare se distra după bunul plac, iar toamna spre iarnă, când nu mai erau bani, revenea cu brațele deschise către mine.
1: Păi era și căldura, avea centrală, probabil.
0: Da. De asta era, cum era mai relație deschisă, știi că era da. Și în filmul ăla. Da.
2: Friends with Benefits.
0: Așa, da.
1: Am fost și în postura asistatului social temporar, fără voia mea. Era la fel de cucerire. Stai puțin. Am fost și în postura asistatului temporar fără voia mea, era la fel de cucerire, cred, dar am returnat absolut fiecare leuț.
0: Da.
1: Nu, sau, nu sunt niște virgule aici.
2: Notează undeva da. Sau cum ții minte tot ce iei de-a face?
1: Cum să nu faci tabel în Excel?
2: Dau, face setul la sfârșit.
1: Ești nebun? N-am folosit în viața mea Excel-ul decât atunci. Știi cum mi-a mers
2: și
1: mâna?
2: Și știi să faci alea cu coloare când adaugi, știi? Când pui ăla și dai eterii, se aduce la sfârșit?
1: Nu, că te era suficient o coloană.
2: O coloană?
1: O coloană singură.
0: În adolescență, mă rog, perioada de liceu, când apar primele iubiri așa, când se despart, fiecare pleacă cu acea cutiuță de carton și cu ursulețul de pluș,
2: da,
0: scrisoarele de dragoste, tot ce a primit.
2: Da.
0: E, când ajunge adult,
2: la nivel
0: next level, pleci cu el, fraierul cu frigiderul.
1: Exact.
2: Cum sunt americanii aia când pleacă ei la pensie. Știți că vii tot timpul cu o cutie mare, ăia fac surprise.
1: Exact.
2: Și ia cutia aia mare și ăla își pune poza cu nevasta, cu tare, ea cu trei să vii cu camionuț, cu ceva, cu dubiță, că nu mai merge să mai iei fraierul cutie.
1: Să închiriezi un camion, să transport tot.
2: Ți-a pus duș în loc de cadă, nenorocito, că aveai cadă. Stăteai cam o fetă stăteai, ca la sovata, iei dușul.
1: Exact.
2: Dar a luat asta în picioare cu geab.
1: Eu în perioada 2018-2019 am investit într-o fată frumoasă cu care am fost în diferite vacanțe, am luat cadouri floretică. Ca după câteva luni să aflu că fostul ei umbla acasă la maică sa. Aoleu. Și am găsit niște țevi. Și am găsit și un mesaj în telefon în care zicea: Hai la mama că ți-a făcut ciorbița ta preferată. Adică stai că n-am înțeles.
2: E încălcită rău aici.
1: Deci el era...
2: E ca în Cafandra, ca în telenovela aia, Scafandra.
1: Numai el, ea și-a pus numele fostului mama. Și mama la un moment dat i-a trimis mesaj:
2: hai
1: vino
2: că
1: ciorbița ta.
2: Și el a zis, pe banii mei, mă.
1: Pe banii mei, mă, nu știu ciorbă.
2: Să ești un neuștean proaspăt. Da, uite, vă dau închidere acum, ca fazan în restaurant.
1: Ia.
2: Te duci cu ea la Turci, la All Inclusiv.
1: Așa.
2: Cum, ce mai scoți în dărât după 2 ani?
1: Păi
2: ce mai scoți?
0: Aici.
1: Da.
0: Poate ai luat un goblen, o ceva, totuși.
2: Și pică, ai dus-o la Turci, la All Inclusiv, în fiecare seară la cart, pe banii ăia. Ce faci? Că nu ai palpabil nimic. Peste 2 ani la zice și ăla judecă, păi stai, bă, nene, din 2022, acu ai venit.
1: Păi să prescrie, mă. Să prescrie.
2: La revedere!
1: Nu.
2: Deci da, maică, uitați-vă bine la ele sau la ei.
0: Deci
2: da.
0: Cei care ați rămas fără bănuți, spuneți-i la loc în portofel, exact. Că avem acum concursul Ai Cuvântul.
2: Exact. Și șansa. Agarval ăsta. Dacă ne auzi Agarvale, scrie-te, bă,
1: Chisa
2: pe puro,
1: Agarici.
2: Ai groasă.
0: Ai Cuvântul.
2: Măcar recuperezi de pauză, de pagubă, un pic.
0: 100 de euro, ce?

0: până la 100 de euro astăzi, dar pentru vineri ce sumă ați adunat?
1: 1640, 1640 de cocostârci.
2: Tot ai ieșit, tu am mai adunat, Ciprian.
0: Bravo, Corina, bravo.
1: N-am stat degeaba,
0: Ciprian. Ați mai luat și de la alții, cum se zice, da?
1: Pe românește.
0: Am pârlit. Bun, astăzi este luni, început de săptămână. Țineți minte o vorbă românească veche, bă, de mult, cum s-ar spune, da? Cum încep lunea, așa o ții toată săptămâna.
1: Mie mi-a plăcut cu bani și filmul cu Bibanu, Dumnezeu se lete, în care zice: lunea nu-i bine nici să mori, că-ți merge rău toată săptămâna.
0: Așa este.
1: Păi,
0: da. Adrian, ești cu noi?
3: Sigur că da, bună dimineața.
1: Bună dimineața, să trăiți.
0: De unde, Adrian?
3: În București.
0: Din București. Adrian, 10 întrebări ciudate și o minune de 100 de euro, împărțită în foi de 10, da? Corect. Dacă răspunzi corect, pac, ți-o lipim pe frunte.
1: Corect.
0: Practic, dacă întâmpini dificultăți, ajută-mă o prișene. Corect. Simți că nu vine răspunsul, încurcă-mă, Corina. Da? Atât.
3: Sigur.
0: Ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns, așa că multă baftă de pe acum.
1: Răspunsurile trebuie să aibă, să conțină în prima literă litera de la drob și de la drojdie, că atâta ne-a dus pe noi mintea. Deci D. Încep cu D, da? Litera D.
3: Da, da, da.
1: E ușor, să nebunesc.
0: Mai e cineva pe lângă tine?
3: Nu.
0: Bun, gata. Hai că suntem noi drumul. Hai să începem.
3: Da.
1: Prima întrebare, litera D. D. Mamifer marin, foarte prietenos, care învață
3: delfin.
1: Ușor... Asta e. Nici nu mai porni aia cipică.
0: Ce-ai?
1: Mic arbore din sudul Europei cu frunze persistente, lucioase și aromatice, ce se folosesc în diferite feluri de mâncare.
3: Dafin.
1: Corect. Soartă sau viitor?
3: Delfin.
1: Asta
2: bravo.
1: E, tăticule. Unealtă de oțel în formă de pană tăioasă.
3: Altă.
1: Corect.
2: Bravo.
1: Nu distinge roșul de verde.
3: Daltonist.
1: Corect. Stomatolog sau?
3: Dentist.
1: Corect. Act prin care guvernul legiferează din proprie inițiativă în locul parlamentului.
3: Decret.
1: Corect.
2: Wow,
1: decret,
2: bravo.
1: Lege, frontul se alege. Mă rog. Când lucrurile nu ies așa cum ți-ai imaginat, suferi o...
3: Deziluzie.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Semn distinctiv al unui stat, reprezentat printr-o bucată de pânză.
3: Drapel.
1: Corect.
2: Bravo.
1: Și ultima întrebare, ca să plecăm și noi acasă, că e târziu. Modul de a pronunța cuvintele, silabele și sunetele.
3: Ajută-mă, opușine.
1: Păi când zici despre cineva că nu are o, așa, bună.
3: Dicție.
1: Asta aia e, tăticule. 100 de cocostârci, Adrian, nu ți-au plecat
0: cum
1: spre
0: s-a
1: tine.
0: Dus spre ele.
1: Imediat.
0: Deci vă imaginăm acum ziua de vineri cu Adrian în telefon.
1: Ne dezbrăca acum până la ultima întrebare. Da. Ne luai cașcaval.
0: Stați un pic, mamă.
1: Ia.
0: Cu ce te ocupi, Adrian?
3: Mulțumesc frumos.
2: Nu, nu, nu, ne-a uitat pe mama
1: soacră de departe.
0: Alo,
1: și
0: ce te ocupi?
3: Cu ce mă ocup? Programator.
2: Se vede, mamă,
1: se
2: mică,
1: vede.
2: Să
1: alte
2: pare,
1: treabă,
2: să
1: mă, vede, vede. Mâna pe
2: ai
1: 0 și pe 1.
2: Pus mâna pe carte, da, să vede.
1: Bravo, Adrianuțule, felicitări.
0: Deci 90, 100,
1: 100,
2: 100,
1: 110 pentru Sfânta zi de vineri, dar sunt 1640 de bucăți.
0: Las, Adrian. Ne sun, vine și ne zici cum ți-a mers într-adevăr toată săptămâna. A venit cât 100 de euro în fiecare zi de undeva.
2: Stai, mă, că e programator, îl face pe el 100 de euro.
1: Hai, face el 100 de euro.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: cum reușește aia să mai lase din când în când cât un gând, cât o speranță și ne mai dă temperaturi frumoase săptămâna asta. Nu l-am crezut pe cuvânt pe Cătălin când a zis stai mă liniștit că n-a venit toamna asta direct așa. E un pic de
1: trei
0: panică.
1: 3 ore am stat ieri în parc, mi s-au învinețiseră buzele. Ce vorbești?
0: Da, o să vină temperaturi bune în săptămâna
2: se
0: asta.
2: Se bagă 26 de grade da, și 27, acolo? Da. Dar abia pe lunea cealaltă. Nu asta să strică.
0: Deci timp suficient. Dar totuși, după vara asta, cum stați cu bugetul când vă uitați în portofel?
2: Știi, cu iarna? Iarna în bani.
1: Eugenii, toată luna Eugenii.
2: Muiate în apă ca să se expandeze.
0: Un covrigel, ceva.
2: Și la vorba Corinei, când e cu scalariu, e risot.
0: Mai știu că este luni, dar lunea avem și Smart Pocket. Este podcastul realizat de colegul nostru de la știrile Kiss FM, Ciprian Ioana. Astăzi vorbește, ca de obicei, despre bani, despre economie și lucrurile alea care până la urmă ne afectează direct buzunărul, mai ales acum după vară. Încercăm să vedem ce mai găsim pe acolo, că toamna se știe, se numără nu bobocii, ci și bănuții din portofel.
1: Mă rog, cine are, da.
0: Așa, în episodul din această săptămână vorbim despre, țineți-vă bine, nu vreau să vă dau emoții, despre scumpiri și despre facturile la energie electrică. Ciprian ne spune exact ce a pregătit. Hai, bună dimineața!
3: Bună dimineața, dragilor! Sigur, mi-aș fi dorit să fie mai bună dacă stau acum să mă gândesc la tema episodului din această săptămână în care vorbim despre scumpiri. Da, urmează o toamnă în care ni se mai scumpește un pic viața pentru că facturile la energie electrică vor fi mai mari. Curentul e mai scump și asta vom vedea cu toții din octombrie încolo. Și pentru că a trecut vara, nu mai ajută nici măcar să mai stingem cât un bec prin casă. Așa că știm cu toții, în curând se va întuneca la ora 5 după amiaza. Dar, până să ne enervăm, trebuie să și înțelegem cum funcționează acest mecanism, pentru că există câteva soluții pentru a ne proteja cât de cât buzunarele. Și fix asta aflăm în episodul din această săptămână. Cum ne alegem furnizorul de energie electrică, cum identificăm cea mai bună ofertă de pe piață, cum citim în mod corect sumele trecute acolo pe factură. Toate explicațiile vin așadar de la invitatul meu. Este Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
0: Mulțumim, Ciprian! Episodul complet Smart Pocket îl găsiți pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM la secțiunea podcast.
4: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Nu doar copiii revin la școală. Și părinții sunt scoși la tablă. Primul test al dimineții.

0: câștiga 100 de euro de la Hochland la deschis dimineața. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
1: Bucuria gustului.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
9: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
11: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
12: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
13: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
14: Continuați înainte!
13: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: aproape zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
3: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number 1
1: Hit Radio. Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Vremea se încălzește de miercuri, anunță meteorologii. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
1: Spre mijlocul săptămânii vom asista la o încălzire a vremii în toată țara, ajungem la un regim termin normal, ba chiar peste în sud-sud-vest, unde vom vorbi din nou de o vreme călduroasă, adică temperaturi maxime în jurul la 30 de grade.
0: Meteorologul Mihai Timu. Nivelul Dunării rămâne de 3 ori mai mic decât normalul perioadei. La intrarea în țară, debitul era în această dimineață 1250 de metri cubi pe secundă, mult sub media din septembrie de 3800 de metri cubi pe secundă. Hidrologia estimează o creștere ușoară până sâmbătă, însă chiar și așa nivelul va fi sub cel specific. Astfel, centrala nucleară de la Cernavodă va mai rămâne închisă, cel puțin până la final de lună. Președintele Nicu Șordan își continuă astăzi vizita din Finlanda. Șeful statului participă la summitul european pentru regiunea arctică, la Rovaniemi. Pe agenda de azi, Dan are programate și vizite la o bază militară și la o expoziție. Spre seară va avea loc și o conferință de presă comună cu restul participanților de la summit. Au mai mers în Finlanda și liderii din Germania, Polonia, Danemarca, șeful Consiliului European, dar și șefa diplomației europene. Ieri Nicu Șordan a avut o întâlnire separată cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Un nou târg de adopții de câini și pisici sâmbătă aceasta în Parcul Izvor din capitală va avea loc de la 10 dimineața la 16. Animalele sunt vaccinate și microcipate. Cei interesați să adopte pot consulta și un catalog online cu căței din adăposturi lansat de ASPA. Acesta cuprinde fotografii și informații despre procedură, dar și despre actele necesare adopțiilor. Grecii majorează salariul minim de la 1 aprilie anul viitor cu 32 de euro net. Ministerul de Finanțe de la Atena spune că suma finală va ajunge la 960 de euro pe lună. Comisia Europeană prognozează pentru Grecia o creștere economică de 1,8% la finalul anului.

0: și de 1,6 la finalul anului viitor. Fondul Monetar Internațional merge însă pe 1,7% creștere economică anul viitor. Înapoi în țară, cursele estivale Tulcea-Sulina au fost oprite de săptămâna aceasta. Măsura vine ca urmare a creșterii prețului combustibilului, anunță operatorul Navrom Delta. Transportul regulat pentru localnici, dar și mărfuri de strictă necesitate continuă să funcționeze conform programului de bază. Și la final, Sport Craiova a învins aseară pe Corvinul Hunedoara și a urcat pe locul 3 în Liga 1. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-0 și Câldău a marcat singurul gol al partidei în minutul 51. Corvinul Hunedoara este acum pe locul 10 în clasamentul Ligii 1. Tot ieri, FC Argeș și FC Botoșani au remizat scor 1-1. Etapa a 9-a se încheie în această seară. De la ora 18, Universitatea Cluj are meci cu Oțelul Galați, iar mai târziu, de la ora 21, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
1: Așa sună numărul 1.

0: Gun, Gun, Gun. O nouă oră la deschis dimineața, 9 și 7 minute ne arată ceasul. Început de săptămână, 14 septembrie, după ritualul vechi. Astăzi ar fi fost prima zi de școală. Teoretic nici astăzi, că dacă pica luna începeai de marți, ca să fie bine, da? Bun, pe 15 septembrie. Dar a sunat clopoțelul și pentru noi. Și când spui clopoțel, activitățile alea frumoase pe care le făceați cu profesorii prin școli, de multe ori. De la lucruri manuale, am zis noi, țesut pe etamină, aveam noi atelierul în care mergeam cu profesorii.
1: Am dat și cu mătura, în vacanța între a 4-a spre a 5-a.
0: Bun.
1: Și mi-a scris în carnetul de elev.
0: Ne mai ocupam din când în când de reciclare,
1: da.
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Mergeai pe aici, pe acolo. Și de curățenie. E adevărat, la scară mai mică, cumva, mergeam prin curtea școlii, să adunăm.
1: Sau la scară mea, dacă era o scară
0: sau
1: mai
0: la scală sau scară.
1: A,
0: e
1: scară.
0: Top acolo. Suntem ok. E bine, sâmbătă, 19 septembrie, România face din nou curățenie. Peste 130.000 de oameni s-au înscris deja pentru Ziua Curățeniei Naționale, organizată de Let's Do It România. Zic România ca să audă clar că e vorba despre noi, iar numărul crește de la o oră la alta, de la o zi la alta. E bine, tema de anul acesta este una foarte simplă și foarte bună. Tu ce lași în urma ta? E o întrebare. Ana Maria Hâncu, cofondatoare Let's Do It Romania, e cu noi în studio în dimineața asta, așa că bine ai venit, bună dimineața, Ana Maria.
2: Bine v-am găsit,
0: bine ai venit la Kiss FM. Vrem să știm exact, 130.000 de oameni s-au înscris deja până la ora la care vorbim noi. Cine sunt oamenii care ies?
2: Sunt oameni care vor schimbare și care vor să lase ceva în urma lor și care vor să strângă deșeurile din natură. De obicei, până acum, în cei 16 ani de când facem acțiuni, peste 3 milioane de voluntari care au participat, cam jumătate erau elevi, deci niște copii care pornesc cu niște mesaje corecte în viață și cu niște acțiuni care mai târziu poate vor face niște adulți mai responsabili. Sâmbătă, începând cu ora 9, în cele 41 de județe ale României, oamenii se pot întâlni și pot să vină să strângă deșeuri din natură, să facem România o țară mai curată.
0: Auzi, acum stai ca să nu ne grăbim foarte tare. Îți spun, după atâția ani de Let's Do It Romania, dar în care voi v-ați ocupat de asta prin voluntariat, se mai întâmplă, iată, în 2025-2026, să luăm așa recent, da? Să spuneți, Doamne, nu-mi vine să cred că cineva a aruncat asta aici. Și ce anume?
2: Cel mai grav este cu materiale din construcții. Deci asta este problema cea mai mare pe care o avem în ultimii ani, unde trebuie mereu să intervenim cu utilaje, pentru că, în mod evident, nu putem să strângem cu voluntari. E cea mai mare problemă a ultimilor ani, plus mobilier, lucruri foarte mari, voluminoase, pe care, în mod evident, nu ar trebui să le lași în natură și nici voluntarii să le strângă. Cam acestea ar fi. Și destul de șocant să le vezi peste tot. Din păcate, uneori când plecăm de la curățenie, nu putem lăsa mereu foarte curat, pentru că rămân acolo și trebuie să venim cu utilaje ulterior să le strângă.
0: Dar dacă ați văzut astfel de oameni care aruncă mobilier, ciment, că bănuiesc că i-ați prins pe unii chiar în fapt, cum s-ar spune, da?
2: Sau mai găsim documente și știm
0: așa,
2: ce.
0: Dacă le spuneți, ce se găsește concret vreo soluție?
2: Bineînțeles, ei ar trebui, de multe ori apelează la niște firme care nu duc deșeurile unde ar trebui și atunci, din păcate, poate cei care fac contract cu astfel de companii nu au o vină. Ei nu-și dau seama că acele deșeuri ajung în natură. Ar trebui să apeleze la niște surse oficiale.
0: Că tu iei de bună încredere. Adică exact, ai luat de pe internet, ai sunat, a venit, ți-a luat molozul de acasă și
2: nu
0: de fapt...
2: problema că, de fapt, ajunge în natură și că nu ajunge într-un loc corespunzător.
0: Bun, pentru cei care ne ascultă pe scurt, ca să le spunem că cei care vor să vină sâmbătă asta, 19 septembrie, ce au de făcut, ce trebuie să facă?
2: Se pot încă înscrie pe site-ul nostru, pe letsdoitromania.ro, pot lua aplicația noastră să marcheze în continuare zone cu deșeuri pe care să le curețe pe 19 septembrie. Vin dimineața la curățenie cu energie, voie bună și strângem deșeuri din natură. În fiecare județ avem pe site contacte pentru fiecare județ, zonele pe care le vom curăța, toate informațiile sunt pe site.
0: Așteptăm să ne spuneți cantitatea enormă pe care ați adunat-o și în acest weekend. Ne vedem așadar pe 19 septembrie la Ziua Curățenii Naționale. Ne bucurăm că iată Kiss FM împreună cu Let's Do It România de an buni, suntem parteneri în acest lucru. Susținem iată inițiativa care adună oamenii și lasă în urmă ceva mai bun decât a găsit. Mulțumim încă o dată, Ana Maria Hâncu, pentru prezența.
2: Mulțumesc.

0: ferește, chiar așa la 9 și vreo 14 minuțele, că ce mi-aud urechile, nu mai zic ce-mi văd ochii aici în studio.
1: Da,
0: ce mi-aud urechile.
1: Ce ne-aud urechile și ce ne văd ochii
0: așa.
1: Pe stadioane.
2: Așa.
1: Da, Federația Română de Fotbal a venit cu o inițiativă senzațională, nu este bășcălie, nu este nimic, a apărut cartonașul negru.
0: Stai un pic, ce înseamnă cartonașul?
1: Păi asta, ce face
2: roșu era cel mai grav.
1: Am vorbit noi, Corinai, cu părinții urlă din tribune?
2: Da, da,
1: la
2: da.
1: Proprii copii, da. La arbitru, la antrenor, dar și la copiii echipei adverse. Ei bine, da. Acest cartonaș negru pe care te-l avem în mână, te fac așa că e plastic,
0: da,
1: și cartonaș negru.
0: Da, trebuie desfăcut, da, se-l desfac.
1: Însemnează că acesta sancționează, ghilimele, faultul din tribune. Da? Și o să vedem imediat ce însemnează, cum se oprește temporar meciul, atenție, mergând până la încheierea meciului. Adică se fluieră și se pleacă acasă.
0: Și ăsta, stai puțin, se aplică pe... Mă rog, hai că am răbdare, stau cu mințel aici.
1: Cu mințel, să cu ne mințel dai că detalii. Dacă ai ridicat, arăt. Da. Cum ai sânta vocea, hap, ia că e bună, stăm, îl ținem
0: să
1: aici.
0: Să ținem aici, la
1: exact,
0: studio, da.
1: Da? Lăsați-i pe copii să joace fotbal, să practice sportul. Da? Pe da. Copii.
0: Da.
1: Nu pe părinți.
0: Iar pentru părinți, apropo de știrile deschise dimineața.
2: Da, avem o, că tot am pornit pe resentimente mai de dimineață cu domnul Agarici, l-a prezentat domnul Cătălin Oprișan.
1: Resentimente.ro.
2: .ro, da.
0: Agaricescu era, vezi,
2: da. Da. Era din Singapore. Vom purcede să dezbatem puternic un articol pe psihologie. Ce să de pe ziare.com, care se și ocupă cu treaba asta, acolo sunt multe articole din zona asta, cum să rămâi fără resentimente atunci când partenerul îți spune să căldoare capul. Adică când te duci acasă, eu de exemplu joia,
0: scurt,
2: mă duc acasă,
0: să înțelegem, da.
2: Da, joia plec obosită de la radio, da?
0: Da,
2: și mă duc acasă, el are work from home și cum intru pe ușă zice, și? Te doare capul azi? Înțelegi? Adică și eu trebuie să pregătesc un răspuns. Înțelegi? Mă doare sau nu mă doare cap?
0: Da,
2: da, da, deci vom vorbi despre durerea de cap, cum o gestionăm în cuplu și cum să nu ne supărăm.
0: Ce scuze, motive, da.
2: Nu, a rămas asta cu cap, cu migrena. Vom dezbate puternic cum să nu rămâi cu supărarea, cu boticul pus, atunci când pe ea sau pe el îl doare capul, că se întâmplă și la el.
1: Da, uite,
2: pe voi vă mai doare, mă, capul câteodată?
1: M-a durut 55 de zile legat, dar nu... Eu mă gândesc, uite, totuși că și manelele astea, vezi, noi nu le prea slăvim aici, dar uite, sunt bune la ceva.
2: La ce?
1: Uite, să ne oprim puțin la... Deci el vine acasă, ea zice, nu, că mă doare capul. Dar, și se supără el.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Versul manelistic, o literar, este supărarea când îmi vine,
2: da?
1: Rup cămașa de pe tine.
0: Băi, da.
2: De pe tine sau de pe mine?
1: Mă rog, dacă cântă ea, dacă ea cântă, e rup cămașa de pe mine. Dacă cântă el, e rup cămașa de pe tine.
2: Mă rog, da.
3: E deschis dimineața la Kiss FM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, Roșii România 4 lei 79 kg și Timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
11: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
5: Kiss, kiss in the mix.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de ml la 60,15 lei. Carrefour.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: discutăm de cartonașul negru, care-i treaba cu el, de unde, încotro.
1: Ideea centrală. Fotbalul copiilor trebuie să rămână al copiilor. Poate sună a șablon, dar de foarte multă vreme, în general, nu numai fotbalul, toate sporturile nu mai sunt ale copiilor, dar ale cui, mă?
2: Da, ale cui, Cătălin Oprișan?
1: Ale părinților. Federația Română de Fotbal a introdus cartonașul negru. Îl scot din țiplă, să fac zgomot puțin la radio, ca să scot din țiplă acest cartonaș, uitați-vă, negru.
2: Așa.
1: Da?
2: Și ce înseamnă?
1: Încă nu vi l-arăt. Ideea este în felul următor.
2: Așa.
1: Există o procedură în 3 pași, simpli, prin care se sancționează comportamentul abuziv al părinților, începând de acum, deja măsura este la toate meciurile de copii și de juniori.
0: Ce înseamnă abuziv?
1: Ce înseamnă abuziv? Da. Păi fii atent, de exemplu, pasul 1, bagă un fluier de la de arbitru.
0: Da.
1: Asta, îi mulțumesc. Arbitrul oprește temporar jocul, iar părinților și spectatorilor li se solicită să oprească acest comportament nepotrivit. Care înseamnă? Urli la propriul copil: bă, dă față, bă, că tactul a fost bun la fotbal.
2: Ce bă, picioare de mămăligă ai, bă!
1: După aia, ei de arbitri. Bă, arbitre, opăritule! Păi nu vorbesc cu ea la gazetă să-ți dea o garsonieră. Garsoniera e nota 4 aia, când adică n-ai...
2: Mai e și Chempro TV-ul, bă, pe TV-ul!
1: Și nu știu. După aia te iei de copilul advers. Băi, grasule, așa e al meu, bă, și așa mai departe. Și atunci arbitru zice, ok, oprim puțin și mergem și spunem ce rugăminte avem. Fotbalul e al copiilor, să joace ei. Tu n-asculți. Vine următorul, lui Eraș. Suspendarea jocului. Dacă situația continuă, jocul este suspendat timp de 10 minute, iar copiii se retrag la vestiare cu arbitru. Hai să mergem de pe teren.
2: Am înțeles.
1: Revin, adică, bă, v-am tras ultimul.
2: Așa, nu?
1: Da. Hop, hop. După care se revine. Hai, bă, să nu oprim, că s-au trezit copiii ăștia de dimineață, e sfânta zi de sâmbătă. Să dă drumul din nou la meci, comportamentul continuă. Hai, bagă ce pică un fluieraș.
0: Acum.
1: Am scos frumos de la buzunar cartonașul roșu, galben și urmează negru, ăsta negru, nu mai e cartonașul negru, moment în care, dacă nici după reluare comportamentul nu încetează, arbitrul fluieră încetarea meciului. Adică s-a terminat de tot, nu contează în ce minut e. Poate fi minutul 2, dacă poliția
2: urmă. Dacă...
1: Se merge acasă, se judecă după aia la masa verde și așa mai departe.
2: La VAR.
1: Da? Abuzare verbală, jigniri, injurii, nu mai vorbesc, Doamne ferește, de lovire, de bruscarea copiilor, a staff-ului, echipei adverse și așa mai departe. Contestarea permanentă, jignirea sau agresarea arbitrilor. Și acolo, da? Că nu te iei numai de așa. Da. Sau conflictele verbale sau fizice cu alți spectatori sau părinți.
2: Mie greu să vorbesc despre subiectul ăsta.
1: Și eu mai fac mea pulpa.
2: Da.
1: Adică aici mă opresc.
2: Da.
1: Este o campanie bravo a celor de la Federația Română de Fotbal, cu care noi am fost parteneri și cu alături de care susținem astfel de lucruri. Primul cartonaș negru pe care îl văd ar trebui să mi-l acord mie.
2: Să nu fim ipocriți.
1: Mi-l acord mie, să nu fim ipocriți. Doamne, ce campanie frumoasă. Nu, tăticule, Oprișene, am fugărit și la Antilopa câțiva arbitri.
2: Rupe pe din două.
1: Pe din două să-i dau și Corinei. Deci, hai să nu mai fim ipocriți, dar e o campanie de conștientizare. Adică dacă merge sâmbătă dimineață pe toate stadioanele patriei...
2: Păi, în primul rând că ești nervos că te-ai trezit în weekend dimineața. Încă
1: mamă, dacă
2: dimineața
1: era cartonașul
2: ăsta
1: negru pe vremea noastră,
0: aveam
1: acasă o colecție. Corect, ridică mâna, predăm arma. La tine abia începe.
2: Da.
1: Ți-l dau, îl ții tot timpul la buzunar stânga.
2: Îl am deja.
1: Îl ai.
2: Da, da.
1: Îl ai, ha, ți-l ridici și ți-l arăți ție.
2: Da.
1: Și încă o dată. Să n-ajungi.
3: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Doar cu tine, numai cu muzică bună să înceapă săptămâna. Și apropo de muzică, să rămânem cumva în domeniul ăsta, pe repede înainte vreau să vă zic, doar că trebuie să marcăm și asta la ziua de 14 septembrie. Asta pentru că suntem pasionați, ne place muzica de când suntem mici și vorbim despre Amy Winehouse, a cărei zi de naștere era astăzi, 14 septembrie în 83 la Londra, deci ar fi împlinit un calcul matematic simplu.
1: Nu mă bag, 43.
0: Bravo, exact.
1: Dar de ce zici numai de Amy Winehouse? De ce nu zici și de Morten Harket?
0: Corect.
1: De la AHA.
0: Corect. Ai dreptate, de toți. Îi luăm pe rând, cum se spune. Da. Amy Winehouse a avut, din păcate, o carieră incredibil de scurtă, zice. A lansat doar două albume de studio în timpul vieții. Vă dau câteva cucuri, cum le spunem
1: ce-am
0: noi. Respectiv câteva fragmente muzicale din cele reprezentative.
1: Și le recunoaștem sau le dai așa?
0: Dacă doar vrei să le recunoști, e bine, dacă nu, pur și simplu. Adică ia auziți.
1: Nu știu pe asta.
0: A câștigat 5 Grammy într-o singură seară, în 2008.

0: mai fi vorbit și astăzi, din păcate vorbim la trecut, pentru că dacă ar fi trăit astăzi, exact cum vă spuneam, ar fi împlinit 43 de ani, a lăsat în urmă doar 2 albume de studio și evident vocea pe care e suficient să o auzi doar câteva secunde fix cât am făcut noi ca să știm exact cine cântă. Acum însă, de la muzică, mergem la calendarul nostru cu buzeroși, în care am zis că este ziua liberă pentru părinți. Așa ar trebui să fie.
1: Ce înseamnă asta, Ciprian? Ai venit cu manualul de instrucțiuni?
0: Ziua liberă pentru părinți ar fi o zi în care odată la an părinții ar trebui să stea liniștiți. Să-și ia vreo 4-5 zile, să stea liber, da.
1: Deci azi nu-i luăm de la școală.
0: Da, da. Mă rog.
2: Azi nu, că dacă și tovarășa educatoare părinte liber, rămâne la acolo. Fără nimeni.
1: Lasă că fac petrecere în pijama. Da.
0: Ci că a fost inventată în 2021 ideea ca părinții merită măcar simbolic o pauză de la rolul de șofer,
2: adică?
0: Bucătar, profesor, organizator, arbitru,
1: sclav.
2: Dar ce simbolic, tipic și nu practic.
0: Așa să zicem, calendar. Da. Da, să marcăm cumva această zi. Cât despre informația pe care ne-o aduce Corina Băcanu.
1: Da, am găsit un... Eu sunt fiartă pe psihologia cuplului, pe astea, mă să știți, vede. Dar da, doar așa. Teo, dacă mă filmezi, să-mi pui și tu un filtru din ăla, că sunt nemachiată azi, n-am avut timp. În sfârșit.
2: Da. De la burică în jos, două. Da.
1: Am găsit azi un articol pe ziare.com, pe care așa. Eu sunt fiartă. Un articol ce ne învață cum să vorbim cu partenerul atunci când ne doare cap. Pentru că se întâmplă în felul următor. Trece un an, trec doi, trec trei, trec, mă rog, în cazurile fericite, da? Uh-huh. Și în primul an, când el sau ea spune iubito, iubi, iubu, babe, puiu, pisi și așa mai departe, mă doare capul, el sau ea în primul an sare. Va, iubirea mea, ce să-ți fac? Să-ți fac masaj la tăl, să-ți fac masaj la tâmplă, să-ți aduc o gheață, să-ți aduc o pernă caldă, ori așa. Peste 15 ani, ea din nou zice, el din nou zice, iubi, mă doare capul. Și ea, tocmai ce își pune, sau el, tocmai ce își pune mâinile în șold și zice, aia, lasă-o dracu de treabă, chiar te doare și azi, da? Chiar în fiecare zi te doare, în fiecare zi ne doare capul.
2: Și articolul ăsta,
1: da, să găsim un limbaj comun cu partenerul în care noi doi, adică noi, nu noi doi, Cătălin, noi doi încă acasă, cum așa, să fim mai înțelegători, mai empatici, pentru că, într-adevăr, se poate ca migrena să existe cu adevărat și să nu fie un limbaj...
2: O făcătură,
1: da. Și mai sunt aici niște sfaturi când ea zice n-am nimic.
0: Așa.
1: Ea are ceva. Adică tu să nu pui botul sau tu să nu apleci urechea fals cum că ea chiar n-are nimic. Ea are ceva.
0: Păi stai mă, și la noi de ce nu se aplică? Când spun exact n-am bani.
2: Da, te prefaci.
0: Mă prefaci. Păi așa cred, da?
1: Te prefaci. Arată cardurile.
2: Așa astăzi voi bărbații toți, vă prefaceți.
1: Nu trebuie să vii cu mine. Este iarăși fals.
2: Are sunt mai multe, nu e da, numai mă doare capul.
1: Nu,
2: are
1: așa și... s-a început cu mă doare capul, paliere, pentru că mă doare capul este cel mai des
2: uzitată.
1: Da. Da. Nu scuză, pentru că nu poți să te scuzi că mă doare, nu mă scuz că mă doare capul, n-am cum să mă scuz, mă doare și asta e.
2: Efectiv, mă doare capul.
1: Aici e complicat la mă doare capul, pentru că poate chiar o doare capul sau doare capul.
2: Da.
1: Când unul are migrenă, nu căutăm să vedem cine este vinovatul, țineți minte asta, asta e sfatul psihologului, deci dacă îl doare sau o doare capul, nu este vinovat pentru durere.
2: Deci nu e cine o fi de vină,
1: cine o fi greșit. Nu. Dacă ea zice, fă ce vrei, este cea mai mare capcană când zice fă cum crezi tu.
2: Ai plecat pe fente, ești un om mort.
0: Da, e nasol ăsta, da.
2: Ești un om mort.
1: Da, niciodată nu faci cum vrei tu.
2: Niciodată.
1: Și dacă mai aveți și alte exemple de propoziții care înseamnă ceva...
2: Eu nu sunt dinozaurolog,
1: da?
2: Dar așa au întrebat dinozaurul pe dinozaurițe. Și ea a spus ani de zile că o doare capul. Da, acum mai sunt doar crocodil, broaște, testoase și 2-3 varani.
1: Păi dacă o durea, pentru că ei aveau gâtul, ea aveau capul mic și gâtul foarte...
2: Așa o întreba, și acea, mă doare cap. Câți dinozauri mai sunt astăzi?
1: Da, zi tu, Cătălinuș. Uite, de exemplu,
2: dinozauri mai sunt?
1: Da, fii atent. Tu, că te iei pe tine, da?
2: Da, pe mine mă
1: te duci acasă, da?
2: Da?
1: După radio, după Poțca, după ce ai vorbit la Academia Română, după ce ai fost pe stadion, da?
2: Da.
1: Și te așteaptă ea acasă în lenjeria potrivită.
2: Da.
1: Și zice treci.
2: Treci. Eu zic ce am uitat să iau. Că înseamnă că eu se... Ce n-am luat? Iar n-avem pâine? Iar n-avem apă? Mă duc, mă. Ia, nu puteai să zici direct?
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
4: Nu doar copiii revin la școală,
5: și părinții sunt scoși la tablă.
4: Primul test al dimineața

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
5: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un Troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți carul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
11: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, Roșii România 4,79 kg și Timișoreana sticlă de 0,33 litri 2,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
12: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
14: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sand

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Back to the music.
4: Și apropo de Back to the Music, back și la matinal, mâine dimineață de la 7 vă întâlniți din
5: nou. Mă doare capul mâine.
4: De ce, mă, ce?
5: Zic așa, ca idee.
4: Hai, vă pupăm, rămâneți cu Nico după 10.
6: Sănătate!

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Numărul celor fără loc de muncă a crescut ușor în trimestrul 2. INE se anunță că rata șomajului a urcat la 6,8%, cu 0,3 peste ce înregistrat în primele 3 luni ale anului. Rămâne foarte ridicat șomajul în rândul tinerilor de până în 24 de ani, aproape 30%. Au fost mai multe femei fără loc de muncă, 7%, decât bărbați, 6,6. Șomajul este de peste 2 ori mai mare în rural decât în urban, 10,4%. Rezultat strâns în Suedia după alegerile parlamentare de ieri. Blocul de centru-stânga are un ușor avans de 20.000 de voturi în urma rezultatelor provizorii citate de presa internațională. Dacă diferența se va menține, socialdemocrații conduși de Magdalena Andersson vor obține majoritatea în fața coaliției condusă de actualul prim-ministru conservator Ulf Kristersson. El a fost susținut în alegeri și de partidul de extremă dreapta Democrații Suediei, formațiune cu istoric neonazist, punctează BBC. În capitală, peste 5.500 de metri de fisuri astupate în beton la pasajul Basarab. Podul a fost reabilitat în vară la 15 ani de la inaugurare. Primăria Capitalei anunță și că aproximativ 2 km de trotuare și borduri au fost refăcute, iar șina de tramvai a fost curățată. Au fost refăcuți și pereții degradați, au fost montate armături noi și au fost recondiționați parapeții. Circulația pentru mașini și tramvai a fost reluată odată cu începerea școlii, însă lucrările vor continua până la sfârșitul anului. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Îi auzi?
2: Sunt ascultătorii Kiss FM
3: și sunt cei mai mulți din România.
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul

uneori lucrurile nu se întâmplă exact atunci când vrei tu. Să știi că nici pentru LPI n-au venit repede. Eu sunt fan, o cunosc destul de bine, știu povestea. Era de ani buni în industrie, scria pentru Rihanna, pentru Christina Aguilera, dar piesele ei n-au ajuns nicăieri. Și casa de discuri a renunțat la ea chiar după ce le-a cântat piesa asta, Lost on You, pe care noi o iubim din suflet. Dacă nu ți-a ieșit încă, nu înseamnă neapărat că nu ești bun, ci că nu e momentul, sau că nu ești printre oamenii aia potriviți. Pentru încredere și energie, ești în cel mai ascultat interval la Kiss FM, 10-13. Mulțumesc, eu sunt Nico. Și I Wonder de la Sunny James și Ryan Marciano e una dintre piesele pe care ți le pun la radio. De la Delia, multe piese motivaționale perfecte pentru

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
11: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
12: Lidl. Știi că merită!
13: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu e Kiss FM.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact@naiv.ro.
1: Back to the hits.

0: 0722 20 60 20, pe voce sau scris, nume și loc și bineînțeles zi cum te simți. Jason Derulo, good morning.
1: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

mea se dansează, oamenii se ajută, se iubesc, se îmbrățișează, se salută. În lumea mea nu urăște nimeni pe nimeni și fiecare primește ce își dorește. Așa că de la o visătoare la alți visători, bună dimineața România, de la Kiss FM Nico. Give it up to me, mai departe în cele 30 de minute de hituri non-stop, Sean Paul, moving to

0: cu Alina, Eremia și Puia. Genul ăla, sunt Nico, bine te-am găsit.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu,

0: Pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.

0: Super Preminap, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte de câte vrei.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
4: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
3: Untold prezintă Art Bat,
4: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
3: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.

0: prețuri azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the hits.

0: pregătesc 30 de minute de hituri non-stop. Bine te-am găsit!
1: Kiss FM București, sunt Cristina Bucur, asculți știrile. Donald Trump îi cere președintelui Ucrainei să nu mai atace rafinăriile din Rusia. Liderul de la Casa Albă susține că astfel de bombardamente vor duce la o penurie de motorină în întreaga lume. I-am cerut lui Zelenski să nu mai bombardeze rafinăriile de motorină din Rusia. Puteți ataca ce vreți, dar nu rafinăriile diesel, pentru că veți crea o penurie. Scăderea cantităților de motorină de la nivel global nu sunt din cauza crizei din Orientul Mijlociu, ci din cauza conflictului dintre Rusia și Ucraina. Sunt multe alte ținte. Nu atacați rafinăriile diesel. Acest lucru are consecințe în întreaga lume. Reacția lui Trump vine după ce atacurile dintre Rusia și Ucraina s-au intensificat în ultimele săptămâni. Rușii bombardează din ce în ce mai mult capitala Kiev, dar și ținte de la granița cu țările NATO, inclusiv cu România. De cealaltă parte, armata Ucrainei a lovit tot mai adânc cu drone infrastructura militară și petrolieră din Rusia. Demonstrații de prim ajutor astăzi în pasajul de la universitate. Voluntarii SMURD vor fi prezenți acolo de la 16 la 20. Participanții pot învăța manevre de resuscitare, cum să folosească defibrilatoare, dar și diferite manevre utile salvării vieții. Un studiu recent arăta că doar 18% dintre români au urmat vreodată cursuri sau știu să acorde prim ajutorul. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Tu asculți, tu alegi.
3: Când mă urc în mașină pe Kiss
4: Kiss FM.

8:08 minute, bună dimineața. Numb a stat 12 săptămâni pe locul 1 în Billboard Alternative și peste 20 de ani mai târziu, încă o știm de la primele secunde. Și o piesă despre presiunea de a trăi după așteptările altcuiva, poate de asta n-am bătrânit piesa asta deloc. Reminder scurt, viața ta nu este proiectul nimănui. New

energia de care ai nevoie, the second voice, o să te liniștească acolo unde e cazul. Let me be, let me be. When you move like that on me. Și Kids Eye cu Animal o să te

0: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
0: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CAS sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
3: Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Hey!

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number
1: one hit radio. În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
3: Fast Forward.
2: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei, și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Back to the hits.

de care ai nevoie luni dimineața, 11 și 24 de minute, Kiss FM, Bibi Rexa și-a găsit New Religion în Insomnia de la Faithless. Și apropo de Insomnia, știi de unde i-au venit lui Maxi Jazz versurile despre nopțile nedormite? Nu cum ai credea, că de la petreceri, viață de superstar sau gânduri, ci de la un absces dentar, adică îl durea un dinte atât de tare încât nu putea omul să doarmă. Și uite așa, o măsea care trebuia să ajungă la dentist a ajuns practic în istoria muzicii dance. Tura viitoare când te doare măsea.

23 de minute, GCG zice că n-ar trebui să fie totul despre bani, dar cumva, când nu-i ai, totul ajunge să fie despre faptul că nu-i ai. E foarte ușor să cazi în capcana asta, să te gândești la bani de dimineața până seara, la ce trebuie să plătești, la ce lipsește, la ce n-ai, la ce nu-ți permiți și e perfect omenesc, dar dacă le dai așa tot spațiul din

3 minute, hai să nu mai fie despre ce n-ai. Hai să fie despre ce ai. Facem și exercițiul ăsta, mi se pare un moment bun. Te ajut eu. Scrie-mi pe WhatsApp la 0722 20 60 20.

0: să ne focusăm pe ce n-avem și suntem mereu stresați și mereu ne dorim ceva, uitând că avem destul de multe lucruri și în prezent te-am făcut să te gândești la un lucru mișto pe care l-ai în momentul ăsta pe WhatsApp la 0722206020. Am primit și mesaje de Caterinca de tipul am coșuri, ok. Am și eu unul în bar, băi. Am niște colegi minunați cu care sunt în mașină spre Cluj, avem un super spectacol în seara asta, Mor Bucluc și Balamuc la Casa de Cultura Studenților Alexandra. Mi-ar fi plăcut și mie să vin să vă văd, vă țin pumnii strânși și să vă bucurați de un public frumos. Bună!
1: Când urcam mașina, mă uitam la cealaltă pompă, o mașină mult mai scumpă, mai luxoasă. Și un gând în mintea mea, cum aș putea face să am atâția bani, să am o mașină și mai scumpă. Și apoi să vă aud pe dumneavoastră în următoarele minute, așa că nu mai mă gândesc la mașina aceea, mă gândesc la faptul că am în portofel banii suficienți să merg acum la un magazin să cumpăr parchet pentru 3 camere, pentru familia mea, copiii mei care toți sunt sănătoși și putem să privim înainte cu optimism. Cred că trebuie să fim mulțumiți și în același timp, bineînțeles, să ne dorim, dar să nu uităm să ne bucurăm de ziua de astăzi.
0: Putem să-l aplaudăm.

0: că am ajuns la sufletul tău și o să ajung și în continuare cu muzică non-stop. Final de oră sună cam așa, Usual Jamaican. După Mario Connector, Toreador, am și Disfruto de la Carla Morrison. Cum se schimbă vremea? Aflăm la știrile de la Fix și după Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Asculți Kiss FM, number one hit radio.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți, prune 2,99 kg, Fragedo pulpe de pui 11,99 kg și Bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
12: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Dance by Naiv, în inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
3: Kiss, kiss in the mix.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcov filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

a muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Fermierii din toate sectoarele vin mâine în capitală. Protestul începe la ora 10 în Piața Victoriei și nu a fost autorizat. Ar putea fi prezenți 200.000 de oameni. Lista de revendicări este lungă. Spre exemplu, crescătorii de oi sunt nemulțumiți de blocarea exporturilor din cauza focarelor de pestă și variolă. Prețul barilului de țiței a ajuns la $108 și tarifele ar putea crește în continuare din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă la Digi24.
1: Depinde foarte mult de cum vor evolua activitățile din acea zonă. Probabilitatea cea mai mare este să ne găsim în următoarele două săptămâni, în acest interval, 100-120 de baril pe dolar, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei pe care l-avem la benzină ca și preț de referință în perioada imediat următoare.
0: Dumitru Chisăliță. O nouă taxă pentru comenzile ieftine de pe Shein și Temu. Românii care comandă produse de pe platformele din afara Uniunii Europene ar putea suporta indirect un nou cost din noiembrie. Autoritățile europene introduc o taxă de procesare pentru coletele mici, dar valoarea ei nu a fost încă stabilită, scrie Mediafax. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
2: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

și 9 minute și Zone My Mind. Înainte să declarăm ziua pierdută doar pentru că e luni, eu zic să-i dăm o șansă lui 14 septembrie pentru că are un CV foarte bun. Astăzi s-a născut Amy Winehouse, Nez, Andrew Lincoln din The Walking Dead, Emma Kennedy din Shameless. Tot pe 14 septembrie s-a lansat Windows ME. Bine, nu știu dacă îl trecem la lucruri mișto sau la lucruri care ne-au făcut mai puternici, sincer. Iar în România astăzi e ziua inginerului român și ziua muntelui. Deci pentru o zi de luni, 14 septembrie, chiar se ține bine.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Vii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Superliga este cel mai tare reality show pe care l-are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Rămâi pe Kiss FM.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor, ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
4: Number one hit radio. Back to school începe în Destiny Park.
7: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
4: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
7: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
4: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park. Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
8: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
4: Povești ascunse în tablouri.
8: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
9: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Techiem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.

nu vine așa cu mâna goală. Mi se pare că toamna înseamnă seriale noi, seri cozy, hanorace, cafea fierbinte, ciocolată caldă, plimbări fără să te topești și în sfârșit o scuză perfectă să stai în casă, fără să simți că ratezi așa ceva. Practic, vara ieșim, toamna ne uităm la seriale despre oamenii care ies. Reveria mea din acest moment e pătura aia cozy. Accept.

e și un ciudățel așa și eu sunt ciudățică. Mă regăsesc, aș putea fi prietenă cu Ed Sheeran. 12 și 35 de minute, Kiss FM, fun fact, Ed Sheeran iubește atât de mult ketchup-ul, mă, da, atât de mult, încât și-a tatuat pe braț logo-ul ketchup-ului său preferat. Și mă gândeam acum, există ceva ce iubești atât de tare încât ai fi dispus să îți tatuezi asta pe braț și dacă da, ce? Sau hai să facem altfel, chiar dacă nu iubești tatuajele, dacă ai fi obligată să-ți tatuezi ceva pe braț, ce ți-ai tatua? Ai numărul meu de WhatsApp, 0722 20 60 20, eu iubesc atât de mult radioul încât mi-am tatuat pe braț un microfon. Da! Am făcut asta! Nu regret nimic. Mă găsiți pe Instagram, pe contul Nico de la radio. Left Outside Alone de la Anastasia e o piesă pe care am plâns, am râs, pe care am urlat, pe care am trăit și o ascultăm imediat după Topic. Becky G, Sorry Papi, o altă piesă pe care trăiesc acum în prezent. Două tare, asta se ascultă cu volumul maxim.

0: copiii încât,
1: clar,
0: dacă ar fi să-mi fac un tatuaj vreodată, ar fi cu numele copiilor mei și cu un mesaj pentru ei.
1: Pot să înțeleg.
0: Te pup, o zi faină, Cecilia din Bacău.
1: Te pup, Cecilia, mersi fain pentru mesaj. Să ai o zi frumoasă în continuare și mulțumim pentru că asculti Kiss FM.
2: Nico, nu trebuie să mă oblige nimeni. Mi-aș tatua un Kürtoschkolas. pur și simplu pentru că este fără Kürtosch viața e pustiu.

0: Mâine ne vedem pe social media, TikTok, Instagram. Nico de la radio, hai să ne împrietenim și acolo. V-am pupat. Ciao,
1: un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Azentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Azentiva Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de ml la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de ml la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Rămâi pe chită.

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
0: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
0: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
4: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
0: Untold prezintă Art Bat,
4: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
0: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI!
8: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to the music.

0: Chime în învățământ de minimum 5 ani. Pe 13 octombrie se va desfășura prima probă. Cea mai mare tipografie din țară se închide. Aparține grupului german EDS și are sediul în județul Brașov, strategic pentru livrarea de presă scrisă în toată țara. Tipografia va opri activitatea până pe 31 decembrie. Acolo lucrează 84 de persoane, notează G4 Media. Decizia grupului este justificată prin scăderea prelungită a cererii și explozia costurilor de producție. Avocată din capitală trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Avocata nu ar fi declarat și plătit obligații fiscale pentru venituri de aproximativ 125.000 de euro. Conturile și bunurile acesteia au fost blocate. O persoană a murit și 25 sunt date dispărute în naufragiul unei embarcațiuni cu migranți în largul insulei grecești Gavdos, în apropiere de Creta. 51 de persoane au fost salvate de două nave care se aflau în apropiere. Reprezentanții pazei de coastă grecești nu au oferit informații despre naționalitatea migranților. Știrile la final sunt cu Soci pe Kiss FM.
1: Numărul 1 nu se face singur.
2: Se face cu tine.
3: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
2: Tu asculți, tu cânți, tu ne iei cu tine.
1: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Îți mulțumim. Number 1 Hit
4: Radio. Unde ești tu? E Kiss FM.

Piesa Smack That, în caz că nu știai, și aș mai vrea să spun că Eminem, pe lângă faptul că e și producător, scrie și versuri foarte bune, are și un restaurant și că principalul dish preparat din meniul său este sandwichul cu spaghete. Ăsta e și preferatul lui, adică pune sos de spaghete între două felii de pâine și bam, ăla-i preparatul. Cât de rău poate să fie, că e ca și cum ai face o tocană de legume și ai înmuia așa pâine caldă în sosul ăla de la tocană. Cred că e foarte bun. M-aș duce la restaurantul lui, aș mânca un sandwich cu spaghete. Cu de toate și playlist-ul Kiss FM. 30 de minute de hituri non-stop în Puerto Rico mergem. Queen!

0: Kiss FM, I Wonder.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplas Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.
4: Spune

0: Umple-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Come on! Yeah! Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

să avem, cred că și eu m-aș simți regină în Puerto Rico. De fapt, mă simt regină în orice vacanță, pentru că nu mă grăbește nimeni, nu mă cunoaște nimeni, n-am nimic de demonstrat. Cred că asta e și ideea, că suntem regi și regine și acasă, doar că na, uităm printre joburi, trafic, responsabilități, feelingul ăsta apare de fapt oriunde faci ce-ți place.

distanță de două săptămâni, eu n-am niciun sentiment, absolut niciun. Nu, eu îl bănuiesc, el zice că e trafic, eu îl bănuiesc că s-a oprit la o benzinărie să ne ia magnez de frigider, că a uitat de suveniruri. Asta e bănuiala mea, îl întrebăm ceva mai târziu, deocamdată.

ție prăjituri? Păi nu e ziua mea, nu trebuie să-mi iei tu mie tort? Adică nu înțeleg de ce trebuie să-ți iau eu ție tort, știi? Dar ție-o așa făcută, construită, pe dos. Uite, mi-a scris Mirela, de exemplu, pe WhatsApp la 0722206020, unde te aștept acum pe WhatsApp-ul Kiss FM să-mi spui dacă tu aduci suveniruri când te întorci din concediu la birou.

poate iubești, ți-a fost dor de ei? Ți-a fost dor de colegii? Dacă ți-e dor de ei, ai să fie așa mare dor de colegii tăi, poți să înțeleg că le iei biscuiți. Altfel nu poți să înțeleg de ce le-ai luat biscuiți. Dar poate îmi spui și tu.

0: pe Florian Rus și Holy Moly, Atât de inimi am și Downtown, Anita și J Balvin. Let Me Be, the second voice, imediat după știrile de ora 14 fix. Let me be, let me be. When you move like that. Și dacă ajunge Sochi, v-au zis cu el, dacă nu, tot cu mine.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași

0: de 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește...

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, arte digitală și show-uri spectaculoase.
5: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
4: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
5: într-un spectacol audiovizual de neratat.
4: 2 zile,
5: muzică, artă,
4: entertainment.
5: IMAP Bucharest 2026.
4: Weekendul acesta în Piața Constituției.
5: Intrarea liberă.
4: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
5: Unde ești tu e Kiss FM.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hai, hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
6: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
8: Septembrie vine cu inspirație.
9: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Back to the hits.

0: și Irina Rimes, Bolnavi amândoi.
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Carburanții continuă să se scumpească de la o zi la alta, benzina este foarte aproape de pragul de 10 lei pe litru. Stațiile din capitală vindeau dimineață sortimentul standard cu 9 lei și 98 de bani. Și motorina se apropie de pragul de 11 lei, costa dimineață în București 10 lei și 72 de bani potrivit datelor Peco Online. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani sunt chemați la unități. Ei participă în această săptămână timp de o zi la activități prin care este verificat stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, anunță MAPN. Nu este precizat numărul rezerviștilor implicați și nici unitățile militare în care vor avea loc activitățile.

gândesc la alegerile mele sentimentale și la bărbații pe care i-am iubit la viața mea, aș zice că și ei erau tare bolnăviori. Dar la figurat, nu la propriu, Doamne ajută, nu le doresc nimic rău, dar bolnăviori. Bolnăviori amândoi și știința are o veste foarte proastă pentru alegerile noastre sentimentale. Există un studiu în care oamenii au fost mai atrași de cineva atunci când nu știau sigur dacă persoana îi place sau ba. Deci nu ne place de ei, nouă ne place că noi nu știm dacă lor le place de noi. Na, zici și tu logică. Ce logică e asta?

0: gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
1: Cele care rămân mereu ca la început.
0: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
1: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
0: Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale. Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
3: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
4: Povești ascunse în tablouri.
3: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
6: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
5: Ce gătești bun azi?
6: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
5: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la

0: De ce vorbesc tot eu la radio?
1: De ce nu pleci nici o acasă?
0: Nu, le-am serios. Zis că eu am o bănuială. Știi că Sochi venind așa cu frâna din concediu, ai zis că e trafic. Eu aveam altă bănuială, că ai uitat să ne iei magnez de frigider.
1: Și m-am întors.
0: Și te-ai întors.
1: Ce bună e asta, da?
0: Ai adus ceva pentru...
1: Care, mă, magnez de frigider cu Timișoara? N-ai stat suficient acolo cu 3 sferturi de viață?
0: Nu!
1: Nu?
0: Nu.
1: Vrei?
0: Și ai Timișoara pe pâine, aș mânca
1: de zi de zi. Plecicaviță, mă, de la,
0: pe
1: de la
0: bune. Oameni. Vreau să vă zic, oameni dragi și frumoși care ne ascultați la ora asta, că mă rog de Soci, de 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, fără număr!
1: Pe bune, îți plătesc un bilet de avion să te duci mă aici o plecicaviță la...
0: Vreau o plecicaviță din Timișoara.
1: Aia,
0: e simplu,
1: bună, aia
0: o vreau pe aia din Timișoara. Avem și în București, sunt ok, nu-i problemă, dar eu vreau pe aia din Timișoara. Oameni din Timișoara care ascultă Kiss FM și aveți acces la pleșcaviță.
1: Fără pleșcaviță.
0: Soci de acum înainte pe Kiss FM.
1: Cât
0: eu mă retrag
1: rămas?
0: Și n-ai vin mâine de la 10. Dacă nu vine Soci mâine de la...
1: Vin eu de la 9.
0: Cu pleșcaviță! Trebuie să fie pedeapsă.
1: Nu e, mă, nu. Fac eu mâine de la cât ai? 11 și jumătate.
0: Faci tu de la 11 și jumătate, fac eu de la 10 și 11 jumătate. Perfect, e în regulă. Aia. Nu e nimeni confuz, nu e nicio problemă. Soci la Kiss FM. Ascultă!

0: spre Pleșca. Și au început cu locul ăla, locul ăla, locul ăla.
1: Da! Da, uite, în Italia, că mi-a scris Nicola din Italia.
0: Nu e Pleșca.
1: Au panini ăla. Bă, apropo, e și un loc în Timișoara. Că mă tot am vrut între București și Timișoara și de asta am și venit un pic mai târziu azi. Da, cu chestie de asta, de pe la mama, mama italiană. E mișto loc. E de rămas pe acolo, definitiv, da. Bump Jockey cu Raluca și Cela, avem pe Kiss Walking Away, Craig David, Alina Rimea cu Puia, genul ăla și butoanele astea de care mi-a fost dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur și de voi, evident. Hai că e Kiss at Work, sezon nou. Ascultă!

0: vorbit așa, a lăsat impresia. Alina Ermia cu Puia pe Kiss. Avem imediat ora 3, avem știri naționale și apoi încă 60 de minute. Aici închisă Work, ascultă!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Până o să poți ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
11: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
12: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate.
13: Înscrieri până pe 27 septembrie.
14: Detalii pe musicxbrands.ro.
15: MNB Music and Brands Awards.
16: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
17: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.

0: IPD11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte de câte vrei.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
4: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
7: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
6: Untold prezintă Art Bat,
7: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
6: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum. Weekendul acesta,
7: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
6: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
7: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
6: într-un spectacol audiovizual de neratat.
7: 2 zile,
6: muzică, artă,
7: entertainment.
6: IMAP Bucharest 2026.
7: Weekendul acesta, în piața Constituției.
6: Intrarea liberă.
7: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
6: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: Back to the music.

0: La ora 18, Universitatea Cluj are meci cu Oțelul. Mai târziu, de la 21, FCSB primește vizita celor de la Petrolul. Dinamo conduce clasamentul cu 20 de puncte, urmată de Rapid cu 18. Vreme caldă și ploi în majoritatea regiunilor țării în următoarele două săptămâni. Temperaturile maxime vor fi oscilante între 19 și 25 de grade, potrivit prognozei ANM. Probabilitatea de ploaie se va menține pe tot parcursul intervalului. Izolat vor fi posibile cantități de peste 20 de litri pe metru pătrat. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
1: Alegerea e clară.
2: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

0: Ascultă!
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
3: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un Troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Vi pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
8: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Rămâi pe Kiss FM.
10: Urmează...

0: septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
1: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
0: Fast Forward.
1: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Maria Popa și DJ Johnson
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
11: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!

0: cât le-au găsit. Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Bun, tot nu-mi stă asta.
2: Deci care-i faza?
3: Cu Victor ce?
2: O să avem un copil.
4: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
5: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
4: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
5: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
6: Vin cu noi la nuntă?
4: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
5: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.

relațiile care chiar țin așa toată viața. Poți să suni pe cineva la orice oră de zi și de noapte. Că nu știi unde te duce treaba. Fiecare cu familie, cu așa. Nu știu. Sper să nu ajungi în ipostaza în care trebuie să suni pe cineva la 3 dimineața să-ți ceri ajutorul. Dar e bine să ai pe cine sunat.

0: Cavalii e felul frumos de a descrie lucrurile, nu? Și când ne-am întors la muncă e gata cu concediile și acum gata, suntem toți de luni până vineri, dimineața până seara, pe la muncă, putem să facem paralela cu munca, nu? Ești norocos dacă poți spune despre locul tău de muncă, na? Că seamănă cu un carnaval, că înseamnă că e într-un fel anume. Și dacă îl descrii ca un bâlci, vorbeam niște chestii cu una mică aici. Atunci na, nu-i prea... Înțelegi?
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.

0: Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

0: verde cât te vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDog la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. Emag.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.

0: Dă din chestia aia ta toată noaptea. Nu știi? Era un clasic în viață.
1: Dacă zici tu.
0: Nu știi?
1: Eu am încredere total.
0: Și era și piesa. Am nevoie de o femeie. Hai că-i fix. Eu plec ea bine, da?
1: Așa este, confirm, se face emisiune Drive Time cu Ana Moga chiar acum.
0: S-a făcut,
1: avem și
0: aproape
1: știri să ne informăm. Ubi, ubi!
0: Hai, pa!
2: Să fim București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Atât flancul estic al Uniunii Europene, cât și zona arctică sunt amenințate de aceeași entitate. Președintele Nicu Șordan a declarat la summitul european dedicat regiunii arctice din Finlanda că țările trebuie să fie pregătite pentru descurajarea acțiunilor Rusiei.
3: We are very pleased and interested to be here.
4: Suntem interesați să fim aici pentru că suntem o țară importantă pe flancul estic și avem aceeași amenințare atât pe flancul estic cât și în zona arctică. Desigur, în spatele acestei amenințări se află Rusia. E vorba despre drone, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice și sabotaje. Întrucât avem amenințări similare, trebuie să avem modalități similare de descurajare și de pregătire în fața acestora.
2: Nicu Șordan. 95% din șantierele de termoficare din capitală sunt gata, aproape 440 de blocuri vor avea căldură până la iarnă, promite municipalitatea. Până la finele anului, 76 de kilometri de conducte noi vor fi gata. Ultimele lucrări complexe se închid în zonele Iuliu Maniu și Lacul Tei. Și demonstrații de prim ajutor în pasajul de la universitate, de la această oră până diseară la 8. Cei interesați pot învăța de la voluntarii SMURD, printre altele, manevre de resuscitare și cum să folosească defibrilatoarele. Un studiu recent arată că doar 18% dintre românii știu să acorde primul ajutor. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
5: Acasă,
6: în mașină,
5: la muncă,
6: la distracție,
5: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
7: O confirmă cifrele.
6: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.

Maroon 5 și Wake Up Call aici la Kiss FM. Salutare, oameni buni, eu aceeași Ana Moga. Voi sper că sunteți bine și vorba americanului marked as safe. Adică toată lumea a trecut cu bine de ziua luni. Bine, ea nu s-a terminat, știu, n-am înnebunit atât de tare, deși șanse pot fi prieteni la ce vremuri trăim. Însă nu, a zice că nu m-am dus chiar atât de razna, altfel la fix a picat piesa asta în brațele mele, pentru că astăzi, așa pentru început, vreau să vorbim un pic despre cum a fost azi la trezire. A doua luni care a durut, nu e așa? Pentru unii poate prima luni după concedii și altele. Până și vremea a început de afară să se strice și să strige totodată la noi. Copiii, a venit toamna, da? Se așterne. Cum erau compunerile alea când eram mici? S-a așternut pătura de frunze, bla bla bla, că toți aveam cam aceleași texte. 16 și 8 minute, dragilor, și cum spuneam, vreau să știu, la voi astăzi, când v-ați trezit, a fost, uite, de exemplu, ca să arătăm cumva audio trezirea asta, a fost oare așa?

așa încetişor. Puișor. A fost așa sau la mine a fost cu siguranță, dar țineți-vă bine cu piesa asta, da? Băi, sunteți pregătiți că-i dau drumul, aveți

0: așa m-am trezit, prieteni. Am sărit direct din pat, direct în treabă. Au început telefoanele, a fost pe modelul: ha, ți-a plăcut în weekend, Nana Moga, ți-a plăcut, nu? E, acușica trece înapoi la treabă. Și uite, așa am căzut eu din pat astăzi, direct în tot felul de treburi. Cum am alergat prin casă? Ca un om nebun, vă dați seama. Așa că vă întreb și pe voi, așa rapid, la 07 22 20 60 20. La cum a fost la voi la trezire azi? A fost cu nani-nani puișor? V-ați trezit în cetișel, așa, zenuți? Sau a fost cu rupere de nori? Haideți, băieți, la treabă, fetelor! He-he, let's go! Și uite, altfel îmi spune cineva aici că ar trebui să întârzi și eu. Cicana, trebuie să întârzi și tu. Venea așa pe la 6, că altfel era începutul de săptămână. Numai dacă trebuia să vin doar de la 6 să stau până la 7, vă zic drept, stăteam acasă. Așa măcar am venit să facem gălăgie împreună. Sper că sunteți bine, vă aștept acolo, 0722 20 60 20, să-mi spuneți cum a fost astăzi la voi la trezire. A fost așa cu bruscare, cu... sau a fost cu zenuț? Ați avut timp să beți poftă bună la cafeluță? Tare curioasă sunt să-mi spuneți, ca să nu mă simt și eu singură pe lume. Altfel, bineînțeles că muzica avem din plin, avem întâlnire imediat cu Teo Rose, F-Charm, Doamne ferește! Așa am zis și eu azi când m-am trezit. Avem și Rema cu Selena Gomez, Calm Down, ceva să ne ajute un pic să ducem cu traficul, iar mai apoi The Chainsmokers vin să ne cânte Don't Let Me Down. Salutare, oameni buni, o plăcere să fim din nou împreună!
1: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii.
2: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
6: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
3: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
7: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
9: Kiss, kiss in the mix.
5: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: To the hits.

0: asta am zis și eu de dimineață când a sunat alarma, am fost, lasă-mă să mai stau în pătuc. Însă viața pentru mine a avut un alt plan, m-a trântit direct în treabă și vă întrebam și pe voi la 0722 20 60 20, la voi cum a fost la trezire azi? A fost cu, a venit cineva, v-a pus mâna pe spate și v-a zis, vai, dar trezește-te, este timpul să te duci să muncești sau să duci copiii la școală sau... Mă gândesc că mai puțin și mai răruț se întâmplă asta, deci dacă și la voi a fost așa mai brusc, chiar vreau să știu, aș vrea să nu mă simt singură pe lume. Iar Cristina spune aici, tare bine, ci că mă, să știți că eu n-am încredere în lumea care se trezește cu prima melodie. Dimineața, până nu-mi beau cafeaua, nu mă supor nici eu, dar îmite alții. Mă, aici chiar pot să înțeleg, n-aș merge chiar atât de departe pentru mine în cazul meu, dar să știi că nici la mine nu se încarcă personajul deloc. Adică dacă nu trec de moment cafea, voi face tot felul de tâmpenii. Nu știu, într-o zi, de exemplu, am băgat pâinea în frigider. Iată, da, nu-i cel mai rău lucru pe care poți să-l faci. În același timp, am făcut alta mai gravă cu vreo câțiva ani. Eram în pungă, dar eram în pungă rău de tot și mi-am băgat telefonul în frigider. L-am căutat o oră. L-am găsit în frigider. Pam, pam, bravo, Ana Moga, felicitări! Mai departe, ia să vedem noi. Cum a mai fost, mă, la trezire la voi? Avem aici un mesaj vocal de Radio Consumatoare. Bine ai venit în frumoasa emisiune, să te aud.
1: Bună, Ana!
0: Bună!
1: Că nu te simți singură.
0: Ia!
1: Că nu e singura care are trezirea pe Rid Rock. Pentru că după ce va apărea Bebe la tine, vei avea parte doar de treziri de rock.
0: Aha.
1: Pentru că grădiniță, pentru că școală, pentru că mai pregătește-te și tu pentru serviciu, dacă încep la ora 8.
0: Dacă mai ai și timp,
1: pup, o zi minunată de
0: luni avem. Mersi, într-adevăr, da, o zi de luni simpatică, dacă se poate. Acum, ia ușor, ușor se termină. Dacă n-a început bine, poate se termină foarte bine. Habar n-am. Ia să mai vedem noi. Of, măi, dragă Ana, păi dacă acu te trezești așa, dar când o să ai 2-3 copii, pachete, ghiozdane, etc., ce vei mai face? Păi o să fac și atunci, vă dați seama, o să fac mai rău ca acum. O să muncesc triplu. Altfel, mai zice aici, la mine a fost cam la fel. La 7 au început fetele mele, hai tati, te trezești, să ne duci, să ne faci. În 10 minute eram gata în mașină. Apoi m-am întors acasă și am pus gogoșarii. Iar acum mă relaxez și te ascult pe tine. În primul rând, mersi că ești aici. În al doilea rând, mă trimite și tu niște gogoșari de aia. Adică dacă ai dat și poză. Omul mi-a trimis poză. Eu acum ce să fac? Să zic că mă mulțumesc cu poza asta? Mie, dacă îmi dai un deget, o să vreau toată mâna, dragul meu. Deci vezi, îți dau adresa redacției și faci frumos, da? Altfel râde lumea aici, că Doamne, nu se încarcă personajul, băi, Ana Moga, de unde vii cu astea? Mă, din popor vă zic. Nici eu nu mai știu de unde am furat vorba asta cu nu se încarcă personajul, dar mi-a plăcut foarte mult. Altfel îmi zice altcineva, Ana, să nu te simți atât de vinovată vis-a-vis de faptul că ai băgat pâinea în frigider, că pâinea chiar se păstrează mai bine în frigider. Mă, e adevărat, eu oricum îmi iau pentru că sunt ardeleancă, mie îmi place să mănânc în general pâine pită cu cartof, iar aia oricum se strică greu. Și mai am aici o ardeleancă în studio și dă din cap așa ca și cum confirmă că e adevărat. Nu? Nu prea se strică ea așa. Ține și 2-3 săptămâni. Așa că eu dacă bag pâinea în frigider, se cheamă doar că sunt neatentă sau că nu s-a încărcat, repet, personajul. Ia să mai vedem. La voi, cum a mai fost? Vă aștept să-mi spuneți 0722 20 60 20, după care schimbăm registru. Vreau să vorbim un pic despre onomatopee românești. Avem multe, de exemple, sau alte onomatopee de genul ăsta. Râdem împreună până una alta. Hai să mai ascultăm niște muzică. Avem Rareș, Apus de Soare. Ne întâlnim cu Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: ocazie, dacă mi se permite. 300 și Andra, un sărut cât o viață. Bine, oamenii metaforă au folosit aici, adică înțeleg că nu e un pupic pe viață, dar mai trebuie lăsat și spațiu din când în când, să mai aerisească, știți ce zic? 16:48, ca de obicei, vă urez tradiționalul, lepădați-vă de muncă, ușurel, ușurel la această oră, arătați că se poate, știm, e foarte bine, dar vă știu eu pe voi, erați ăia care nu chiulați de la religie în ultima oră, vă știu, aveți grijă. Deci hai, mai trântiți cu laptopurile și cu ce mai aveți pe acolo și mai ieși mâine o zi, ne relaxăm în frumoasa emisiune. Povesteam așa de început, iată în prima oră, cum a fost azi la trezire și am pus două variante, am pus o piesă de asta așa drăguță, de trezire ușoară și am pus și Limp Bizkit cu Rollin. Și vă întreb la voi, cum a fost? E bine, zice cineva, iubitul meu, să știe Ana Moga că e un norocos, îl trezesc frumos, cu drăgălășenii, eu sunt aia ghinionistă care trebuie să suporte soneria telefonului. Măi, în relație, la un moment dat, trebuie să se mai facă și schimb de putere, deci vezi și tu, de la un punct încolo, pune-i lui alarma și invită-l pe el să te trezească cu drăgălășenii. Mai nu știu câți ani aveți de relație, dar de la un punct încolo, vezi, meriți și tu să fii trezită cu drăgălășenii, cu, știu, mic dejun, la pat. Zic și eu, arunc idei aici, domnilor, n-aruncați cu pietre. Doar o idee, așa. Schimbăm idei. Bună, Ana! Eu în 5 minute după ce sună alarma, sunt deja cu cățelul afară. Menționez că mă trezesc la 5 și 10. Pot să înțeleg, când mai făceam și un matinal, eu dacă aș fi președinte, aș interzice această oră de trezire. Hai așa, pe la un 7, mai merge. Bă, da, 5, e inuman, prieteni, vă zic drept. Avem nenumărate mesaje aici, spune Sorin. A identificat Roxy aici, de unde este asta cu încărcatul personajului, căci că de la Sorin Pârcălab dintr-un show de stand-up. Cel mai probabil, chiar e un băiat foarte talentat și mie îmi place de el, posibil. Eu am luat-o de prin popor, nu mai știu, mi-a zis-o cineva la un moment dat. Altfel, o să schimbăm registrul, o să vorbim un pic ora ce vine, v-am zis, de o onomatopee din asta pe care le tot folosim, în diverse situații. Un soi de ești român dacă faci uăleu sau chestii de genul ăsta. Vă aștept, 0722 20 60 20, dacă vreți să furați startul. Până una alta, ne pregătim de final de oră, avem Fly Project Micorazon aici. Rămânem împreună aici în Drive Time cu Ana Moga.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
5: Kiss, kiss in the mix.
7: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
8: Back to School începe în Destiny Park!
9: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
8: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
9: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
8: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Back to the hit.
14: Oi! Oi! Oi!

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. România se îndreaptă rapid spre alegeri anticipate dacă negocierile pentru un nou guvern eșuează, avertizează Kelmen Hunor. Liderul UDMR este de părere că singura soluție pentru deblocarea crizei politice este un compromis solid între PNL și PSD.
1: Dacă PSD-ul nu votează un guvern din care PSD-ul nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât nu știu ce guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Dacă mai pică un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegeri anticipate.
0: Kelmen Hunor. Doctorii vor putea semnala la Unifarm dacă un pacient rămâne în pană de tratament. Colegiul Medicilor a încheiat un acord cu Compania Națională de Medicamente care va rezolva urgent situația. Președinta colegiului, Cătălina Poiană.
2: Lipsa unui medicament este o problemă reală pentru că orice pacient are dreptul de a avea acces la terapie și la continuitatea tratamentului și discontinuități în administrarea tratamentului pot uneori să aibă repercusiuni grave în ceea ce privește starea de sănătate a unui pacient.
0: Cătălina Poiană. Restricții de circulație pe autostrada A1 la kilometrul 27 sens București-Pitești se lucrează pe banda de urgență și banda 1 în zona podului de peste râul Sabar, anunță compania de drumuri. Circulația se desfășoară pe calea 2 de rulare. Nu se știe deocamdată când vor fi ridicate restricțiile. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Se aude tare.
4: Se vede și în cifre.
5: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

cineva dansul de la Gerusalema, cum era, un pas la stânga, doi la dreapta, în fine, sau stânga 1, dreapta 2. 17 și 9 minute la radio, nu pot să vă arăt dansul meu, dar cred că e un pic mai bine, vă zic drept că nu prea mi-a ieșit niciodată dansul ăsta pe Gerusalema, i-a ieșit cuiva, dar nu menționăm acum. Altfel, vă întrebam astăzi cum a fost la voi la trezire, a fost ceva brusc, subit și dintr-o dată, sau a fost cu rocăreală, cu o alergat dintr-o parte în alta, sau zenuț, așa, a venit cineva, v-a mângâiat pe spătu, v-a zis, hai, treziți-vă, este timpul să așa. Vă întreb ca să știu unul de alta, dar nu vreau să mă simt aici singurică. Spune aici cineva, bună Ana, pe mine m-a trezit ceasul deșteptător al bunicii mele. Aoleu, Matei,

0: încă de la ceas cu cuc. Cucu, cucu. Avea și un unchi de-al meu. Nu prea-mi plăcea să merg în vizită la el, pentru că dimineața la 5 literalmente cânta cucu. Și nici măcar nu eram în Bucovina, ca să zic așa, că atunci poate mai avea sens ca acel cântec. Altfel, am zis și am promis că schimbăm un pic registru și am zis, ești român dacă mergem pe ideea asta. Eu am zis așa onomatopeic, vorbind, ești român dacă. Eu am observat la mine că am luat mai multe, nu știu dacă e o fi de la bunici, o fi de la mama, oare zicea tata, sincer încă n-am identificat, însă mai nou am una așa mai pe nou din poporie, ma'am. Te zic ma'am. E chiar onomatopeie, aproape onomatopeie asta. Mai am deci asta e de bunică. Deci, pe bune, mai vreau să fiu rea, dar când zici e un pic de bunică. Sau mai am, stați că mai am una care e mai complexă puțin, e uleu. Sincer, astea sunt ale mele și am observat deja de ceva timp când mă dau jos din mașină, fac op, așa, haide mama, op, așa. Deci fac la hop așa, nu știu la voi cum e. Bineînțeles că prima e la îndemână, scris cineva, ești român, dacă atunci când te ridici de pe scaun mai greu așa zici op așa. E op așa și e și hop așa. Deci alo, să fim atenți. Bună, sunt Adriana din Germania. Ea ne zice apropo de trezire, mă trezesc la 4:10 și intru direct în acțiune, pupi iubi. Vai, ar trebui și asta să fie ilegal. Op, așa să te trezești dimineața la 4:10. Sorin ne zice, salut Sorin.
1: Bună, Alea.
0: Bună.
1: În dimineața asta m-am trezit la ora 4.
0: Doamne.
1: Spun sincer, de obicei nu am probleme cu mă trezirea, dar dimineața îmi venea să arunc telefonul cât colo.
0: Te cred.
1: Dar pentru aia, în 10 minute am fost în mașină, spălat,
0: parfumat
1: și direcția la muncă.
0: Adevărat.
1: O zi bună.
0: Adevărat grăiești? Bine, păi uite, aici am ceva pentru tine. Te-ai trezit la 4, Doamne Iisuse Hristoase. Ce mai avem aici? Ia să mai vedem noi. Eu ce să mai zic? Și eu mă trezesc în fiecare zi la 4 dimineața. Altfel avem aici, asta să văd, nu prea am cum să o cosmetizez, dar e așa e ea în popor, da? Deci vă rog frumos, fie vă milă, ești român dacă zici piei drace. E adevărat. E foarte adevărat. Eu nu cred că mai există vorba asta prin alte părți. Eu n-am mai auzit de piei drace. Hai să vedem. Deci mergem pe ești român dacă ceva și pungă cu pungi. Da, hai să nu o luăm pe asta, că și asta e la prima mână. Hai să mergem un pas mai în față, că suntem, adică avem multe chestii ale noastre. Așa că vă aștept, dragilor, n-am inventat eu asta, e mai veche. Țin minte că băieții ăia de la Cluj au făcut prima dată, nu mai știu cum îi chemau, aveau un grup simpatic. Ei au lansat treaba asta cu ești român dacă. Vă aștept, hai să fim creativi. Acum, fie că vorbim de onomatopee sau nu, vă aștept să-mi spuneți ce moșteniri ați luat și voi de pe la părinți, bunici, verișori, etc. Repet, din registru hop așa, uleo și altele. Vă aștept, până una alta, avem muzică bună la Kiss FM, că doar nu vă lăsăm pe uscat. Avem piesă care e number one în Kista 40 și mai peste tot prin lume. Shakira cu Burna Boy, Die Die, ne întâlnim cu Haven, Kaylin Aragon, I Run, dar și cu NND, ceva mai pe vechi, un pic să ne amintim de piesa asta frumoasă. Vino la mine, rămâneți împreună cu mine, vă rog, Drive Time. Ana Moga, Kiss FM, radioul numărul 1 în România.
2: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
3: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
4: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
3: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
4: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
2: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
5: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine!
11: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
13: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
14: Simplu sau

0: serată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
3: Keep running!
2: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
3: Get ready!
2: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 4

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Back to the hits.

0: vino la mine aici la Kiss FM. Să vă zic oare că piesa asta e din 1998? Vă zic, mămică, se fac 30 de ani de la piesa asta. Vai, deci nu, asta e o matematică groaznică. Bine, să uităm atunci, că eu m-am descurcat destul de bine la uita matematica aia cu matrice, cu F de X, cu păzic. Adică din momentul în care a trebuit să-l descoper pe X, am zis, da, ce mă interesează pe mine. Și da, nu e sănătos ce zic eu aici, dar asta e, eu mai mult pe zona creativă, prieteni, cu matematica mai subțire. Însă Dumnezeu s-a uitat la mine, a râs și a zis, tu toată viața ta o să lucrezi cu minute și secunde, Ana Moga. Și uite că așa mi s-a dat programul. Dar nu mă plâng, adică e o matematică mai simpatică, nu mi-a dat-o pe aia cu X, eu v-am zis. Vă întrebam mai devreme și am zis să ne jucăm un pic cu ești român. Dacă, acum, na, eu vreau să merg pe drumul onomatopeilor, pe modelul gâu și altele, dar acceptăm și altfel de răspunsuri. De exemplu, domnul George aici ne zice și foarte bine zice, n-am ce să spun.
1: Suntem român dacă spunem a făcut. Furat, dar a și făcut.
0: A furat, dar a și făcut. Da.
1: Eu zic Kiss FM, Liviu din București.
0: Te pupăm, domnul și George, dar și Liviu deopotrivă. Și da, e, n-am ce să zic. Așa zicem. Așa zicem. Domnule, a furat, dar a și făcut. O mentalitate deloc sănătoasă, zice, adică ar trebui să mai schimbăm aici un pic lucrurile. Altfel, ia să mai vedem. Apropo de onomatope, avem și așa, cred.
2: Bună, Kiss.
0: Salut!
2: Așa, trezirea mea de azi dimineață.
0: O luăm de la trezire, bun.
2: Jumate 5, când toată lumea dormea liniștită. Să zic că trezirea mea a fost în gen Rocky Balboa, pe fundal. Pentru că eu am două pisici. Una adoptată de puțin și cealaltă crescută de mică.
0: Și ți-au dat box dimineața, nu?
2: Patrona crescută de mică nu vrea să o accepte nici în vârful capului și s-au gândit ele cam pe la 4:30 să rezolve anumite probleme și au început cu alergături, bătăi, țipuri.
0: Am înțeles, deci la tine dimineața ta a fost, uite, am ceva aici. Asta e un pumn. Adică s-au bătut pisicile, ce să zic, da, deci foarte zen. Altfel mai zice aici, apropo de onomatopee, tata de când stă în Cluj îmi zice doar ni. Ni, ni, adică uite, ni, ni, dragă. Însă să știți că acum niște vreme am făcut odată o emisiune când era și Alexandru și am reușit să facem cea mai lungă frază din cuvinte care erau doar din două litere. Și anume, nonimă la L, CB. Cred că toată lumea a înțeles ce am zis aici. Așa e? Adică și dacă nu sunteți din Ardeal, cred că toată lumea a priceput. Nonimă la LCB. Să-i zici și fraza asta, să rămână cu ea, că mi se pare că e foarte bună. Robert din Craiova zice, ești român dacă zici Doamne ferește. Foarte adevărat, deși să știi că și americanii au God forbid, God forbid, God forbid. Dar da, e într-adevăr în Doamne ferește, clar e românească 100%. Giulia ne zice și ea, hai să vedem ce anume. Salutare!
3: Ești român dacă scui prin sân după ce te-ai speriat.
0: Da, da, total de acord, așa este. Așa este, nu știu dacă se întâmplă asta și în alte culturi, dar noi tot timpul suntem tu, aoleo, Doamne ferește. Și iată, băgăm și Doamne ferește, inserăm și treaba asta. Ce mai avem aici? Bă, du-te de aici! Bă, du-te de aici! Mi se pare destul de românească. Bănuiesc că și în alte limbi poți să zici la fel de dur, dă-te mai încolo. Dar da, bă, du-te de aici este într-adevăr o chestie destul de românească. Ești român dacă umbli în training de dimineață până seara, la cumpărături, la plimbare, peste tot. Atunci abia ești român adevărat, zice Gabi, care stă în Germania însă. Cred că s-a mai schimbat și la noi treaba asta. Dar da, prin anii 90, hainele de bune, cum ar veni, erau niște traininguri luate de pe unde se putea. Acum unele mai Adidas, dacă înțelegeți ce vreau să zic, și altele mai de firmă. Dar în anii 90, mai greuț, adică mai greuț așa. Altfel, ești român dacă te întorci din concediu medical bronzat? Adevărat? Sau dacă ți iei medical ca să culegi via, că tot e de sezon. Total de acord. Acum să și ai ce vie să culegi, fie vorba între noi. Mai departe ne bucurăm de muzică, vă aștept, ești român. Dacă 0722 260 20 vă stă la dispoziție. Ascultăm piesa asta cu două fete cucuiete, foarte faimoase în acest moment, care o duc bine. Tyla, Zara Larson și Did It Again. Avem întâlnire și cu Kato. Turn the lights off, ești în Drive Time.

0: și turn the lights off. A, păi văd că și soarele și-a luat așa o mică pauză, fie vorba între noi, necesar, adică după canicula pe care am avut-o anul ăsta, mă gândesc acum un pic de răcorică chiar nu strică și am cușorimă fără să vreau. 17 și 40 de minute, ascult Kiss FM, ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga și te felicit pentru treaba asta. Altfel, dacă măcar odată te-ai întrebat, oare cum arată doamnă tanti prezentatoarea asta care tot măcăneiși la radio, să știi că mă găsești la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, dă și mie follow acolo căci mă ajută tare, tare mult. În altă ordine de idei, am zis așa, ești român dacă ceva. Eu am pornit pe drumul onomatopeelor, acum voi v-ați dus un pas mai în față, zice Cristina, care iată ne ascultă din Belgia, ești român dacă mănânci pepene cu pâine. Total de acord, total de acord, eu nu cred că prin alte culturi se mai mănâncă pepene cu pâine. Am văzut într-adevăr melocotan, sau cum îi zice, nu mai știu cum îi zic spaniolii. În orice caz, mănâncă pepene galben cu prosciutto de ăla de-a lor, cu parma, nu știu cum o cheamă, și într-adevăr, șuncă de parma, sau cum o cheamă, cum o cheamă, o zic bine, nu? Ceva de genul ăsta, în fine, nu-mi vine acum în cap, dar asta cu pâinea nu prea am mai văzut-o. Mi se pare într-adevăr destul de autentică. Altfel, l-am numit pe colegul Alexandru puțin tăl mai devreme și mă întreabă cineva unde e. Acolo, la mine pe Instagram, poți afla, o să vezi un clip. A plecat să fie artist. A plecat, n-avem. Nu avem. Aurel din Bistrița ne zice și el aici. Hai să vedem. 3, 2, 1.
1: Asta care ai zis-o tu cu, din două litere era nonim la el ce bea și eu nu.
0: Aha, scuze. Mulțumesc pentru corectură. Să știi că a mai zis cineva aici. Nonim tu la el ce bea și eu nu. Perfect, deci extraordinar. Altfel spune aici cineva, ești român dacă moi pâinea în salata de roșii. Alexandra, să-ți dea Dumnezeu sănătate, ce poftă mi-ai făcut în secunda asta să fac asta. Să știi că săptămâna trecută am făcut o sălățichi, dar din aia românească, cum se face corect, cu ceapă, cu roșie, cu castravete, din aia de vară, măi, și la final a rămas acolo zemița aia. Doamne, ce pâine! Am băut-o direct, deci vă anunț că am luat bolul, l-am dus la nas și s-a turnat frumos puternic. Mai avem și ești român dacă zici, e urât așa, dar e din popor, se zice. N-am ce să zic. Aici la București, ba chiar e și mai colorată, dar nu pot să intru în zona asta și să vă zic exact cum mai zicem pe aici, pe la București. Dar ești român dacă zici, să mor eu dacă nu... Mai aia cu să mor dacă te mint. Oribil, adică oribil, oribil sună, dar într-adevăr. Ești român neapărat dacă te trage curentul. O, 100% aplauză pentru asta. Păi dacă, Doamne, cât suferim de curent din ăsta, vă zic, e cronică situația la noi în țară. Altfel, Adriana din Germania zice, ești român dacă spui, ioi tu l-ai, Doamne. Da, și cu precădere ești din Ardeal de pe undeva. Adică dacă zici asta, se știe clar cam de pe unde vin. Las-o mă că merge așa, mai zice cineva. E, uite o vorbă de care ar trebui să scăpăm, pentru că cred că e demonstrat deja științific că nu ne ajută niciodată la nimic. Așa poate pe aici, pe acolo, cu mici chestii, un las-o mă că merge așa. De exemplu, zicem că n-ai chef să speli vasele azi și zici, a mă că merge și așa. Aici mai merge. Dacă vorbim de condus țară, de... Știu eu chestii de-astea foarte importante. Nu habar n-am. Aici nu prea mai merge așa. Altfel, s-a pomenit mai devreme și de faimosul training. Într-adevăr, în România, la un moment dat, era mod. Adică dacă aveai training, rupeai. Rupeai era ca și cum aveai costum de la Dolce în Babana. Înțelegeți cu toții, da? Spune aici, Sergio... Aveam și eu dita mai training-ul, deci ca să știți, mă dădeam mare cu el. Și eu mi-adusese mama unul din Germania. Tăi, deci rupeam. Nu era vreo mare firmă, dar era așa mai diferit, era și un roz pal. Doamne, pe când mă duceam cu ăla la școală, eram zeiță. Bine, era și singurul, dar nu contează asta. Mai departe, muzică, vă aștept, 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție să-mi ziceți acolo, ești român dacă ce? Dacă, de exemplu, îl cunoști pe Smiley, cu siguranță ești român. Ascultăm Reveria, ne întâlnim imediat la Kiss FM și cu Granelor și Antonia. Levitate, ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga. Rămâi cu mine! Reveria!

0: muncii, în jurul adevărului. Ce să facem, măi, prieteni? Asta e început de săptămână, ne descurcăm. Gran Eror și Antonia Levituit pentru voi la Kiss FM. Vă întrebam așa, scurt și la obiect. Ești român dacă ce, măi, prieteni? Dacă ce? Avem aici nenumărate răspunsuri extraordinare. De exemplu, ești român dacă ești de ochiat, domnule. Uite, chiar adineauri, deci chiar adineauri, a trecut pe aici o domnișorică foarte simpatică, are un păr creț ceva, o minunăție. Și m-am uitat așa la ea și i-am zis: Doamne, ce păr frumos ai, dar tu să nu te de ochi. Adică, vedeți că eu cred în chestia asta. Și e treabă serioasă. Ce, voi n-ați fost de ochiați niciodată? Ei, terminați cu prostiile. Ești român dacă verifici ușa după ce o încui. Vinovată, Cristian, fac asta veșnic. Uneori chiar mă întorc din drum să fac chestia asta. Da, probabil că pe vechi am fost traumatizat cu asta, domnule, să verifici, da? Mai ales noi, generația cu cheia de gât, aveai responsabilitatea asta, că trebuia să... Na, erai singur acasă și când plecai, te mai întorci o dată să vezi dacă sigur ai încheiat, dacă ai încuiat bine ușa. Mersi, Cristian, pentru răspuns. Florin din Predeal zice și el, la fel, ești român dacă zici tu să nu te de ochi. Uite, a spus gând la gând cu bucurie. Ce mai avem pe aici? Ia să mai vedem noi. Uite și Dragoș zice tare bine. Bună, Ana! Ești român dacă tai porcul de sărbători și bei o țurică fiartă în timp ce faci asta. Da, n-am ce să zic. Așa e. Așa. După care, bineînțeles, se face și pomana porcului, că așa e frumos, nu? Așa ne stă nouă frumos. Ești român dacă te tragi pe mâini de gâlme. Așa este, dacă ți-e rău, ce? N-a venit cineva vreodată să vă tragă aici pe mâini? La gâlme? Dacă vă e rău? Doamne, am bățit-o de nenumărate ori. Problema e că doare înfiorător. Și dacă ești bronzat, ți se ia bronzul, numai probleme. Dar am văzut că cic ajută. Acum nici nu știu dacă medical e verificată chestia asta sau dacă e la fel cu curentul, habar n-am. Dar se întâmplă, e adevărat. Vă aștept! 0722 20 60 20. De ești român dacă ce? Momentan, final de oră, avem Hugel, Imagine Angel și Moving to the Sun. La fix niște știri să ne mai informăm. Sunteți, așa cum spuneam, în Drive Time cu subsemnul nata Ana Moga.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Max, sunt o verde câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward.
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față

0: liberă. Unde ești tu, e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Maria Boba și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
6: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Back to the music.

0: performăm cu Luiza Cergan. Să facem, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Senatorul USR Ștefan Pălărie cere comisie parlamentară de anchetă cu foștii miniștri ai educației. Solicitarea vine după rezultatele dezastroase obținute de România la testele PISA de anul acesta. Pălărie propune 5 soluții pentru această situație.
1: Avem nevoie de o intervenție în școlile cu cele mai scăzute rezultate de învățământ remedial, organizat pe grupuri mici, de atragerea în mediul rural a profesorilor tineri buni. Iar legat de profesorul debutant, un an de zile ar trebui să fie însoțit permanent de un profesor senior care să știe pedagogia.
0: Între timp, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a anunțat că toți elevii cu medii sub 7 vor fi incluși în programe de pregătire suplimentară la matematică și limba și literatura română. Instanțele din România introduc de mâine normarea activității. Se urmărește în principal ca numărul de dosare repartizat judecătorilor să fie corelat cu o capacitate realistă de procesare. Argumentul principal pentru introducerea mecanismului este volumul foarte mare de cauze cu care se confruntă sistemul judiciar românesc. Și primele stații de servicii pe autostrada Transilvania se deschid la Sân Paul, în apropiere de Târgu Mureș. Anul acesta vor fi finalizate și cele de la Turda și va începe șantierul la Biharia, anunță autoritățile. Punctele includ stații de alimentare, inclusiv pentru vehicule electrice, parcări și zone de luat masa. Astfel de stații vor fi disponibile în viitor, între altele și pe A0 și A7. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
2: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
3: Kiss FM!
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Kiss FM! Unde ești tu, e Kiss FM!
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: cred că Timbaland a venit în România la Nibiru anul acesta să ne cânte chiar super mega tare. Bine, acum toată lumea înțelege că el este un producător extraordinar care pe alocuri mai completa prin piese. Însă a creat atât de multe hituri încât sunt convinsă că îi merge tare bine și în prezent. Altfel, astăzi subliniem cât de români suntem, iar Cătălina zice: ești român, Ana Moga, dacă schimbi 50 de euro atunci când rămâi fără bani. Total de acord, aveam vorba asta în popor, eu știam cu 100 de euro. Când românul nu mai are bani, mai schimbă 100 de euro, eu așa o știam. Dar și cu 50 de euro e la fel de valabil asta. Ești român dacă mănânci șuncă de porc și ceapă forță. Da, da, da, mi se pare că asta e o chestie a noastră. În general, să spargem o ceapă. Mi se pare că e foarte, e o treabă așa foarte românească. Fie că mâncăm un ciolan cu fasole, fie că mănânci, nu știu, sunt multe chestii la care faci acest gest. Mai departe, ești român dacă zici să mă bată mama. Așa e, așa e, așa e, zicem chestia asta, n-am mai auzit-o nicio altă limbă străină format așa. E că sunt tot felul de astfel de fraze și prin alte limbi, dar asta cu să mă bată mama, dacă nu e așa, cred că e 100% noastră, m-aș arunca, spune. Ești român 100% dacă mănânci fasole cu ciolan din 1 decembrie, miel și scumbie de Paște și de Crăciun, porc și cozonac. Mihaela, pe lângă faptul că ai foarte mare dreptate, mi-ai făcut o foame, deci acum o să visez numai lucruri din astea. Numai la bunătăți mă gândesc acum. Ia să mai vedem noi ce păreri mai avem aici. E una care îmi convine maxim. Ești român dacă asculți Kiss FM. Bravo! Asta este treaba. Frumos, frumos, asta a fost?
1: Asta a fost din creier.
0: Din creier. Mulțumim tare mult, Cosmin. Ești român dacă ai pungă cu pungi. Asta e clar, Andra. Deci asta am stabilit-o de foarte multă vreme. Altfel, ești român dacă ai și sertar cu pungă cu pungi. Da, ambele, ambele se completează, e foarte bine. Și, într-adevăr, insistă lumea aici cu dacă te trage curentul, ci că încearcă să explici în engleză chestia asta. Mai s-a încercat, oamenii se uitau la noi de parcă suntem nebuni, dar le avem și noi pale noastre acum, ce să facem? Lasă că le au și ei pale lor. Ești român dacă atunci când cineva nu face ceva bine, îi spui...

0: îi spui orașul acela din țara respectivă sau... Da, e adevărat, să nu insistăm aici. Ești român dacă faci parte din aia... E genial ăsta, deci vă rog eu. Ești român dacă faci parte din aia 100 întrebați de Cabral? Da, cu siguranță ești român, da, cu siguranță. A, ce bună a fost asta. Ești român dacă de sărbători faci mâncare cât pentru o lună. Total de acord. I-a zis o săptămână, dar eu aș sublinia chiar o lună pe locuri. Adică nu ne mai oprim. În momentul în care ne pornim, facem și de-aia și de-aia altă și drop și nu știu care și nu știu care și așa mai departe. Oh, ho, ho, ho, ho. Ești român dacă bați în lemn. Total adevărat. N-am mai văzut prin alte culturi. Dacă există, să-mi ziceți voi dacă știți. Dan zice, ești român dacă mănânci o pâine cu zeama de la salată. Total de acord, s-a mai zis și ora trecută asta, dar e într-adevăr foarte românească povestea asta. Ce mai avem noi aici? Și că nu știu dacă s-a mai zis, nu ești român dacă nu zici e bine rău. Total de acord, așa este. Până și pe mine m-am surprins spunând chestia asta, dar e o treabă din popor. Ai ce să-i faci. Ești român dacă mănânci bămăligă prăjită pe sobă cu dulceață de prune. Încep să regret această emisiune, pentru că mi-e un pic fomiță, nu vă mint, mă roade puțin tel stomacul, iar voi v-ați dus pe drumul mâncării. Și aici e un teren periculos, că stăm foarte bine pe zona asta. Altfel vă aștept 0722 20 60 20. Ești român dacă ce? Ești român la semafor dacă claxonezi când se face verde în secunda 2? Sunt Ana Moga și recunosc că uneori în București, când o mai au și o raznă, până și eu mai fac asta. Mi-e rușine. Deci mi-e rușine că fac asta, dar uneori îmi pare rău, nu mă pot abține. Ești român dacă mănânci mici cu muștar din piața Obor. Asta e un moment pe care, ba, chiar l-aș aplauda puțin tel, dacă mi se permite, doamnelor și domnilor, cei mai buni. Fără dar și poate. Am mai mâncat și în alte locuri. E adevărat, mici buni, dar ca acolo, domnule, treaba e treabă. Ia să mai vedem. Noi vă aștept în continuare 0722 20 60 20. Ești român dacă ce? Doamne, câte mesaje sunt aici. Sper să reușesc să le bifez pe toate. Până una alta. Alina Eremia și Puia vin să ne cânte genul ăla. Avem Shaggy cu Aiken Bumbari, dar și Alec Benjamin cu Let Me Down Slowly.
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
5: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
12: Ia de la Delato!
13: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
14: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.

0: Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CAS sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward.
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: oferă. Unde ești tu, e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei, și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 5.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Precomanda acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

prea s-a făcut așa, de ce să vă mint. Am lipsit, am chiulit și de la săliță, îmi făceam eu planuri mari că mă duc, că fac, că dreg. Ba nu-s pe această ocazie, mă autopărăsc, nu m-am dus nicăieri, vreți să vă mint? Iată, altceva ce folosim noi aici în România. Vrei să te mint sau înțelegi, de parcă... Ce emitem este așa, elitisto, neînțeles-o, eclectico, ceva, știi? Dar în București, în speță, se folosește treaba asta cu... Domnule, și am fost acolo, mă înțelegi? Ca și cum, vai, ce greu era. Altfel, ești român dacă faci piftii de sărbători, spune Octavian, total de acord. Una spic, în alte părți se mai zice. Ana, ești român dacă te trage curentul, îți pică mâncarea din mână și și spui, îți cer morții de pomană. E adevărat, așa este. Avem și vorba asta. Ești român dacă spui, mai rău de atâta nu se poate și ți se răspunde cu, ba se poate. Total de acord și asta e foarte des întâlnită la noi. Mi se pare că așa, noi mereu lăsăm mai mult loc de mai mult rău, de bine mai puțin. Adică, acum fie vorba între noi, știm noi ce și cum pe aici, de asta avem noi vorbele astea de duh. Altfel, ești român dacă desfaci capacul la bere cu orice, brichetă, furculiță, etc. Total de acord, suntem foarte creativi. Ești român dacă faci colivă la pomeni. Da, 100%, nu știu dacă se mai face și în altă parte, cred că e o chestie a noastră, aș zice eu. Dacă știți altfel, vă rog să mă corectați. Costi zice, ești român dacă bei zamă de varză după o beție. 100% român ești dacă faci treaba asta. Și interesant este că chiar te ajută și chiar te salvează. Ești român dacă spune mama ta, eu te-am făcut, eu te omor. E adevărat, între timp pe parenting, pe nou, nu cred că se mai zice asta și fie vorba între noi, unele lucruri chiar trebuie să rămână în trecut. Asta cu eu te-am făcut, eu te omor, chiar ar trebui să rămână acolo undeva în spate. Ce mai avem noi? A, uite, asta e faimoasă, cred că e luată dintr-un stand-up de-a lui Teo, comediantul. Nu ești român dacă, indiferent cât de bine ție, nu te vaiți un pic, că ți-e rău totuși. Așa este. Mi se pare că e în ADN-ul nostru să ne plângem puțin de el. Ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici, ce mai avem. Ești român? Stai mă, unde era? Ești român dacă atunci când faci un grătar mai întâi te înveți și după arzi micii? Cred că da, cred că da. M-aș arunca, spune că în general cred că se întâmplă asta, special dacă domnii stau la grătar acolo... Se mai întâmplă, se desface una, a doua, a treia și așa mai departe. Bun, ești român dacă calci într-un dânsul, da, cum se mai zice în zona Moldovei, toată lumea a înțeles, și mai și zici după aia că ai avut noroc sau că o să ai noroc. Da, așa este, sau dacă păsările îți umplu mașina de, de baftă, să-i spunem, la fel se zice că trebuie să pui la loto. Să știți că eu am încercat asta, am pus și la loto, dar n-am câștigat nimic. Iar dacă vreodată voi câștiga la loto, exact ca meme aia de pe internet, se va vedea. Mai departe, Cristian zice, ești român dacă știi un băiat care te rezolvă. Vai, cât de neaoșă este asta. Întotdeauna ai un băiat. Un băiat la ceva, un băiat care îți repară mașina, un băiat care știe el să-ți zugrăvească, un băiat care ceva, oricum, în orice caz. E adevărat. Altfel vă aștept, sunteți foarte creativi, râd aici, mă distrez foarte tare cu mesajele voastre, sunteți extraordinari. Mai departe vă aștept, da? 0722 20 60 20. Continuăm și cu muzică bună, avem Nicole Sherry cu Juno, No No No. Vine și Emma să ne cânte Noaptea împreună în Drive Time.

0: Doamne, ce-mi place piesa asta. E ca o bucată de catifea, am mai zis. Altfel, ne continuăm momentul Delilah și nu ăla, ci altfel, ești român dacă ceva. Și uite, a revenit aici prietena noastră, Teodora, o prietenă a emisiunii, putem să-i spunem acum. Era la chimară, pe vremuri acum e doar prietena emisiunii. Merge așa?
1: Merge, merge. Poți să zici Teo de la Antold acum, că Teo de la Antold.
0: Bravo, sună foarte bine și așa, într-adevăr, de anul ăsta la Antold, chiar frumoasă experiență, așa-i?
1: Nu?
0: O nebunie. Altfel, te întreb și pe tine, draga mea, chestia asta, că știu că tu ai răspunsurile la tine. Ești român dacă ce? Ia zi.
1: Eu zic, am testat o săptămână trecută cu niște prieteni, dacă știi să spari semințe.
0: Dacă știi să spari semințe.
1: Dar vezi că e o schemă aia românească.
0: Dar vezi că e talent.
1: Nu, aia, trebuie să, nu știu cum, o învârți, nu știu.
0: Da. Vezi că e o întreagă polologie aici și să știi că eu am un dinte aici.
1: Noi toți avem, Ana,
0: unde? Nu. Am un dinte special care deja s-a crăpat un pic acolo de la câte semințe. Băi, deci nu ești român adevărat dacă nu spari semințe, să fie clar.
1: Adevărat.
0: Adică trebuie, neapărat. Adevărat. Nu contează de care, pestrițe, negre, albe.
1: Bine, noi suntem cunoscuți pentru alea negre, se știe totuși.
0: Da, da. Bă, făcea unele taică când eram mic, lua floarea soarelui de asta cum trebuie, așa, din câmp, o scutura bine de așa, dădea jos toate semințele.
1: Și avea schemă,
0: deși atent, lua o tavă mică de cozonac, pe vechi, o punea paragaz, spăla bine semințele înainte, le punea sare ca să se lipească sarea de ele și după aia le cocea în chestia aia pe aragaz. Băi, deci ceva, o tehnică, credeți-mă.
1: Ia să se cheme semințele Moga.
0: Exact, exact. Ei, e un brand care seamănă, dar nu putem să-i zicem numele acum, dar eu cred că a înțeles toată lumea. Bun, mai ai vreunul? Ia să vedem.
1: Eu zic că și dacă noi avem un obicei să inventăm înjurături.
0: Aoleu.
1: Pe care doar noi le-am auzit, de obicei.
0: Da, nu putem, adică nu.
1: Ei, nu,
0: putem?
1: Nu, dar fiecare, dacă trebuie să se gândească la vreuna, două, de auzit de la bunicul, de la bunica, de la țara,
0: sunt
1: de la
0: unele
1: ceva
0: foarte creative, e adevărat, adică e chiar greu uneori să le explici străinilor ce, unde ne-am dus noi, în ce cotloane ale minții.
1: Eu nu știam că nu pentru toată lumea e simplu să zici ceva cu ceapă sau ceva cu pădure.
0: Nu, noi avem cu ceapă.
1: Cu ceapă, cu pădure, nu?
0: Avem cu multe. Nici măcar nu putem să deschidem subiectul mai mult de atât, Teodora, dar e bine, adică. Altfel, ia să mai vedem noi dacă la naștere îi urezi cuiva să trăiască, să trăiască. Da, la noi e dramatic asta cu să-ți trăiască, de parcă, știi, urmează ceva fatidic mereu. Te aștepți la cel mai aici, la cei mai rău. Și de asta, cumva, la noi urările astea cu să-ți trăiască. E un pic macabru dacă stai să te gândești, dar suntem și macabri. Andrei zice, ești român dacă faci gâlci. Tu știi asta, Teo, cu gâlci? Știi ce-i gâlci? Gâlci e tot așa, mai pe vechi se spunea, de exemplu, dacă aveai ganglionii umflați sau vreo umflătură pe undeva.
1: A, să faci gargară sau ce?
0: Nu, gâlci, adică ți se umfla ceva, o inflamație.
1: Asta e ca aia cu te-a tras curentul sau ce?
0: Da. S-a dat asta foarte des. Adică, na, e la prima mână, trebuie să recunoaștem, și punga cu pungi, firește.
1: Punga, evident.
0: Adică, na. Ești român totodată dacă spui am făcut rost, nu-ți face griji.
1: Am eu un băiat.
0: A fost și asta mai devreme, e extraordinară. Am făcut rost și zice Adina, îi subliniază, adică nu că am împrumutat, nu că am cumpărat sau furat, pur și simplu am făcut rost. Și după asta nu mai pui întrebări.
1: Nu trebuie și cum.
0: Nu. Tu doar zici, am făcut rost. Atât?
1: Da, corect, cum m-am gândit.
0: Te-a pus să mai explici, că știi, cine știe ce mai vine pe acolo. Ceva illegal. Bună, Ana, nu ești român dacă nu folosești expresia aoleo, aici nu mă duc. Nu mă duc aici. Nu, unde pun eu mâna, unde... Nu. Că toată lumea cred că a înțeles, dar nu vă zic mai mult. O lăsăm aici. Ești român dacă aplauzi când aterizează avionul. Mă, să știi că am văzut și pe afară, nu e doar la noi asta. Doar că nu prea se mai face nici la noi. Tu ai mai pățit în avion?
1: Nu știu, eu am mai văzut, în schimb, când era o aterizare din asta, după turbulențe nasoale, după lucruri de genul ăsta.
0: A, acolo îmi vine și mie să aplaud.
1: Bravo, pilotul! Bine că suntem vii!
0: Adevărat. Cumva, e vorba între noi acum, dacă e într-adevăr un zbor de ăsta complicat și e cu supraviețuire...
1: Eu am pățit!
0: Păi, aplaud și cu picioarele.
1: Am pățit după ce ne-au ținut 3 ore, pentru că era furtună și nu puteai să ieși nicăieri.
0: Absolut.
1: Numai la final s-a lăsat cu urale, că eram, Doamne, am scăpat de aici!
0: Total de acord, înțeleg perfect ce zici. Și atunci, normal că vine mult entuziasm, bucurie, endorfină la final. Vă salut, ești român dacă ai auzit măcar o dată în viață, vezi că poate cobor milătăria jos din pod, da? sau dau jos militaria jos din pot sau cum era, ceva de genul ăsta. Nu se mai zice, acum nu prea se mai zice. Cred că până anumite locuri poate, mama, am zis până anumite locuri, de la București am fost.
1: Acum e, vezi că vin cu băieții după tine.
0: Vezi că vin cu băieții după tine, da, așa e acum.
1: Eu așa am auzit acum mai nou.
0: Mai zici și mie pe Gen Z pe astea, că mai învăț și eu. Altfel continuăm cu muzică bună, G. Balvin, Yo te lo dije, ne întâlnim și cu Mario și Connector, Toreador. Și uite, ești român dacă îți place reggaetonul, nu? Merge. Hai, rămânem împreună.
2: Yo te he hecho claro. En qué hemos quedado.

0: dacă zici mami, mami, ce le ai? Adică mă gândesc așa, sună ca și cum e ceva ce am zice noi. Altfel, mai zice Ionuț aici, ești român dacă te închini ori de câte ori pleci cu mașina sau treci pe lângă biserică. 100% de acord, cel puțin și eu am. Și am fost învățată și acum fac chestia asta, să fie clar. Ești român dacă te descurci în orice țară ajungi. Mai da, din acest punct de vedere suntem extrem de rezilienți și de inventivi. Mai sunt un miliard de mesaje aici, simt că va trebui să facem o continuare a acestei emisii. Astăzi, din păcate, nu mai e timp. Altfel, începe o nouă ediție de aproape Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Bună seara, Ovidiu!
1: Winter, bună seara, Ana! Ești român dacă asculti seara Kiss Kiss in the Mix.
0: Normal.
1: Pentru că săptămâna asta împlinim 17 ani de emisiune.
0: Wow, măi băieți!
1: Incredibil! Nu ne vine să nici nouă, să credem, e imposibil. Olix a plecat de bucurie, a plecat la un târg de softuri și echipamente de radio.
0: Să vedem cu ce vine de pe acolo. Vine. Poate aduce ceva bun, eu știu.
1: Un mouse.
0: Am o fișitul mai optimist. Oameni buni, gata, deja suntem pe timp împrumutat, așa că a venit momentul să vă zic pupii iubi. Dar și tradiționalul, dați și voi un follow, că până la urmă e gratis. La Ana Moga, cu 4 la final pe Instagram, vă aștept acolo. Sper că v-ați distrat în cele 3 ore petrecute împreună. Îmi pare rău dacă n-am reușit să citesc mesajul tău pe radio azi. Mai facem și mâine. Venim cu alte idei. Până una alta însă, vă las pe final de întâlnire și cu Hugel și Solto Jamaican. Eu am fost Ana Moga. Pe mâine, pupii iubi de la 16. Pa!
1: Pupii iubi!
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
10: Keep running!
9: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
13: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Anticârcer, care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos, și Periferisan, care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
15: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
16: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: Prezintă Promohit.
1: Hai, pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai,
0: până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la

0: Restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
4: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
3: Untold prezintă Art Bat,
4: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
3: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
5: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
6: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
7: Povești ascunse în tablouri.
6: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
8: Libertatea nu are grade de comparație.
9: Libertatea e doar libertate.
8: Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
10: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: Back to the music.

0: căsuța de mesaje din aplicație.
1: Hai, bună seara și să trăiți mai...
0: Hai, bună seara, bună seara tinereilor și împreună cu voi, da?
1: Ia spuneți-mi mie, de unde ați scos voi 2.500.000 de ascultători?
0: 2.500.000, nu 500. Din studiile de audiență care se fac de niște firme, nu le facem noi așa, că nu stăm să numărăm oamenii pe stradă. 1, 2, 3, îți dai seama că nu le facem noi DJ.
1: Numai din România sau și din afară?
0: Numai din România. Studiile de audiență nu se pot face în alte țări, pentru că acolo sunt alte țări, alte legi, alte reguli, alte... N-ai cum să vii să numeri românii plecați în afara țării, e imposibil. Îți dai seama că studiile se fac numai pentru România, aceste sondaje de audiență. E logic, nu?
1: Ori de noi ăștia din afară ați uitat.
0: N-a uitat nimeni niciodată, să știi că avem multe emisiuni, programe dedicate, mesaje. Uite, seara avem foarte mulți români, mulți, mulți români care dau mesaje din toate colțurile lumii. Îmi pare rău că nu-i ascult și nu-i auzi, dar noi dedicăm mereu emisiunea Kiss Kiss in a Mix românilor plecați pe alte meleaguri.
1: Hai, vă pup cu drag, seara frumoasă, vă ascult. Cu drag din Elveția, Laurențiu.
0: Domnul Laurențiu.

martie, tatălui meu, Zeno, face 55 de ani. Special i-am pus să vă asculte din Suedia. Aș mai vrea să-i transmit că l-așteptăm acasă cu drag din partea fetei lui Crina, împreună cu soțul și nepoții. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Uite și la mesajul anterior din Elveția, atunci mai adăugați măcar 200.000 din diaspora. Seară frumoasă! Păi nu-i putem adăuga așa din burtă.

seama că aceste studii se fac prin niște șantioane de oameni care ascultă, care sunt intervievați, nu așa oricum. Eu cred că ar trebui să mai punem vreo 2 milioane de români care ne ascultă de afară, dar n-avem cum să-i punem, că studiile, cum îți ziceam, se fac numai pe România. Hai la până la hituri! Lazy Ed face ca ursul când o vede pe Joe. Mor, mor! Mor după tine! Kiss FM, your number one hit radio! Mor după tine!

pentru prietenii mei de aici, Sorina, Laura, Radu și Johnny. Venim în curând în România, în vacanță. Băi, ce-mi plac românii plecați pe alte meleaguri, care vin la noi în țară în vacanță. Mi se pare genială chestia asta. Și un mare la mulți ani pentru soțul meu, Marian, de la Ramona din Lugoj. Vă pupăm, Kiss FM, și vă iubim. Pentru toți sărbătoriți, un mare la mulți ani de la DJ Young și Olex. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Party people, suntem în grădiniță la noi acasă, facem un grătar și vă ascultăm. Luminița și Tudor din Valencia. Opa, o fi bine un grătar în Valencia? Sunteți the best, Kiss FM, ne face zilele mai frumoase și mai apropiate de casă. Laura din Italia.

până vineri de la 7 la 10 cu bună dispoziție, veselie, glume, concursuri, bani, muzici și tot ce mai trebuie și mesaje multe de la voi pe WhatsApp-ul Kiss FM. Un nou sezon deschis dimineața cu vitaminele 3C de

0: la microfon cu mesajele voastre și cu tot ce trimiteți și pe WhatsApp și în căsuța de mesaje la Kiss Kiss in the Mix. Pentru noi încă e vară. Vara fie cu noi până la 1 noiembrie. Hai, stați pe Kiss.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Vii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: social media. Veronova Miraj.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
7: Kiss, kiss in the mix.
9: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
11: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
10: Untold prezintă Art Bat,
11: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
10: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
12: Pe 27 septembrie, vino să alergi la Crossul Arenelor!
13: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
14: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
13: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
14: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
10: Weekendul acesta,
11: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
10: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
11: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
10: într-un spectacol audiovizual de neratat.
11: 2 zile.
10: Muzică. Artă.
11: Entertainment.
10: IMAP Bucharest 2026.
11: Weekendul acesta, în Piața Constituției.
10: Intrarea liberă.
11: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
10: Unde ești tu, e Kiss FM.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere

DJ's nebun. Mixul lui Johnson din seara asta începe cu Alina Eremia și Puia, genul ăla. Bă, și nu oricum, un remix de la colegii Mosu și Cristinițu. DJ Young e cu voi la Kiss Kiss in the Mix și vă așteaptă mai departe mesajele și dedichisurile, fie pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, fie în căsuța de mesaje de pe site sau din aplicația Kiss FM. Hai cu Alina Eremia și Puia, genul ăla. The remix by Mosu and Cristinițu la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Vara fie cu noi.

Și am avut un mashup foarte tare ales pe sprânceană de DJ Jonesy, responsabil cu mixul din seara asta pentru Adam Port și Kind of Music. Move la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Și ne uităm din nou printre mesajele voastre care vin și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM. Bună seara, vreau dedicație pentru soțul meu care a împlinit o frumoasă vârstă. Mulțumesc mult pentru Mihai de la Elena. Hai să-i cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Salutare Kiss FM. Vreau să-i transmitez la mulți ani fratele meu Nicolae Daniel. La mulți ani, Neni. La împlinirea celor 35 de ani îți dorim o viață fără defecțiuni, cu motorul turat la maximum și rezervorul plin de fericire. Să rămâi mereu cel mai priceput mecanic. Te îmbrățișăm strâns de tot.

Cei doi olandezi din proiectul Another, care ne-au înnebunit toată vara cu hitul Talk to You, acum cu o piesă nouă, ne-a pus-o Jonesy așa în mix. Silver Line se numește, de la Another și Emily Warren la Kiss FM.

Color Run Night în București. Partiul de seară cu pudră fluorescentă, alergare frumoasă de 5 km și un super party cu Olix in the Mix și Marian Soci. Iar duminică vă întâlniți cu Olix, DJ Under și MC Aner la evenimentul IMAP, care se întâmplă în Piața Constituției. Foarte tare! Iar DJ Young, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young de și MC, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Sâmbătă avem o mult așteptată și frumoasă nuntă împreună cu Miri,

0: file goale pe nisipul fierbinte și ne ardeau și ne grăbeam să scăpăm mai repede, să nu ne ardă de tot. O să ne fie dor de această senzație prin noiembrie, decembrie, așa. Hai cu Mira la Summer Kiss Kiss in the Mix, remixul by Sloopy și DJ Jonesy cu tălpile goale la Kiss FM. Your number one hit radio.
1: Kiss.
2: Kiss.
1: FM.
2: Kiss FM.

foarte, foarte șmechere și cu dedicațiile voastre pe care le așteptăm mai departe, fie pe WhatsApp-ul Kiss FM, fie în aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje. Summer, Kiss Kiss, in the mix.

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Hei copii, hei părinți! Pe 12 septembrie de la ora 12 ne vedem la Sustainable You Green Fest în parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Ateliere, jocuri, creație, distracție și surprize din oră în oră. Copiii creează, iar publicul votează. Cele mai votate 3 lucrări câștigă câte o bicicletă. Vino să descoperi împreună cu noi ce înseamnă dezvoltarea durabilă. Sustainable You Green Fest, organizat de Asociația Arta împreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 12 septembrie de la ora 12. Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Sustainable You. Generația care schimbă viitorul durabil.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplas Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.

0: Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
2: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
3: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
2: 19 septembrie.
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night.
3: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
4: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
6: Kiss, kiss in the mix.
7: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI.
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva!

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the hits.

0: viața e frumoasă și că vara e frumoasă și toate verile sunt frumoase. Bine, verile se mai și duc așa cum se duce și asta, dar am avut o vară bestială cu toții, sunt convins de asta. A pus de soare remixul Lady and Funk and Dolix și suntem cu voi în a treia oră de party la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi.
1: Vă iubesc, Kiss FM!
0: Mulțumim, te pupăm!
1: Suntem bine, ne poți, te rog frumos să ne saluți.
0: Te salutăm!
1: Te rog frumos!
0: Denisa, te pupăm!
1: Tati, drum bun!
0: Drumului tati!
1: Transmite asta lui tatăl meu, te rog frumos!
0: Bine, cred că aici este un băiețel, de fapt, și Denisa este mama și dă mesaj de pe telefonul mamei, de pe telefonul Denisei, nu?
1: Dacă ascultă și el Kiss FM.
0: Ascultă cu siguranță, îl pupăm, drumuri bune acolo. Și Ramona și Maia vă salută de la Stuttgart. Ne faceți companie la întoarcerea acasă. Vreau o dedicație pentru Bogdan din Ravensburg. Mulțumim și vă pupăm și noi pupăm românii de pretutindeni. Și ne salută și Ana din Focșan, pupici, Andrei din Maramureș. Pentru Corina, cu multă dragoste, te iubesc și doresc la mulți ani. Ia uite, suntem de la est la vest, de la nord la sud. Ascultăm Kiss FM de dimineața până seara, aproape 2,5 milioane de ascultători. Vă mulțumim, sunteți bestial, genial. Ne înclinăm, suntem cu voi și voi împreună cu noi și pentru asta vă mulțumim. Hai, mixul lui Jonesy cu Bebe Rexha și Faithless, New Religion, la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss, in the mix. Kiss.

Ciprian Soci la The Color Run Night în București. Vor fi acolo in the mix, va fi party, vor fi 5 km de alergare frumoasă și desigur pudră fluorescentă și tot cu Olix împreună cu DJ Under și MC Aner vă întâlniți duminică la IMAP în Piața Constituției. Pe de cealaltă parte, DJ Young aici din emisiune, facem show, facem party-uri private, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și MC, vă aștept la nunți, botezuri, corporator și ce mai vreți voi, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Dacă vreți un private party, scrieți-mi pe Insta în privat. Și mie și lui Olix, că s-a apucat și el de evenimente private. Hai de la Josie, că mixul e de la Josie în seara asta, pentru că Olix e plecat, avem Bad Bunny, Nueva York! Kiss FM, Summer, Kiss Kiss, in the mix! Kiss, kiss, kiss.

să te simți exact ca în club. Se numește Kiss Kiss Cinemix Radio. Îl găsiți, desigur, în aplicația Kiss FM, în lista noastră de radiouri online sau pe site, pe kissfm.ro. Cele mai tari mixuri din emisiune, fără vorbe, doar cu muzică mixată, în aplicația Kiss FM, radioul Kiss Kiss Cinemix Radio. Și mâine seară am să fiu tot singur, dar mâine măcar am mixul de la Olix. Astăzi ni l-a oferit Jonesy și mulțumim mult pentru asta. Jonesy de la Cluj, mulțumim pentru mix. Ne auzim mâine seară, până mâine, de la DJ Young, Olix și Jonesy. O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Și hai să forțăm vara. Hai să ținem cu piții strânși, să nu-i dăm drumul să nu plece, să mai rămână măcar 2-3 săptămâni. Dar oricum, în weekend am văzut că se încălzește, așa că vara fie cu voi pe Kiss FM, your number one summer station. Hai, ne auzim mâine. Kiss FM.

Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva! Nicuși.

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Bun. Tot nu stau asta.
2: Deci care e faza?
3: Cu Victor ce?
2: O să avem un copil.
4: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
5: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
4: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
5: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
6: Vii cu noi la nuntă?
4: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
5: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
7: Vacanță!
8: Vacanță!
7: Vacanță!
8: Dar ce se întâmplă după?
7: Există viață și după

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
3: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună.

0: găsit. Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM. Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu e Kiss FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the hits.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!

0: Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune: am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
1: Kiss FM.
3: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
2: De luni până joi

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
3: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
4: Povești ascunse în tablouri.
3: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the hits.

0: muzică.
1: Branduri Impact. MNB Music and Brands Awards.
0: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
1: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
0: Detalii pe musicxbrands.ro.
1: MNB Music and Brands Awards.
0: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
1: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun
0: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
0: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român, vi se pregătește altceva.
4: Nicu

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ sunt buni.
3: Bun, tot nu stau asta.
4: Deci care-i faza?
5: Cu Victor ce?
4: O să avem un copil.
6: Toamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
8: Vii cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
9: Și noaptea prinde culoare.
10: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
11: Hai și tu la The Color Run Night București.
9: 19 septembrie.
11: Bulevardul Unirii din București.
9: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
11: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
9: Intră repede pe thecolorrun.ro.
11: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
9: The Color Run Night.
11: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
12: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
7: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
7: Fast Forward.
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.